Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Чарівна мелодія FM.
1: Габріел Гарсія Маркес. Літак сплячої красуні. Гадаю, що кілька годин я проспав, переможений шампанським і безгучним блиманням екрана. А коли прокинувся, у голові тріщало. Пішов у туалет. Через два сидіння позаду мого стара голландка з 11 валізами лежала у кріслі, негарно розкинувши ноги. Вона була схожа на мерця, покинутого на бойовищі. На підлозі посеред проходу валялися її окуляри для читання з коралями із різнобарвних намистинок, і я на якусь мить відчув утіху від того, що не підняв їх. Давши вихід зайвині шампанського, я вразився, побачивши самого себе у дзеркалі, непристойного і бридкого, і здивувався, що завдані коханням збитки можуть бути такими жахливими. Зненацька літак пішов у піке, потім вирівнявся, наскільки зумів, і далі полетів вистрибом. Засвітився наказ повернутися на своє місце. Я вискочив, наче ошпарений, плекаючи ілюзію, що тільки Боже збурення розбудить красуню, і вона з переляку шукатиме прихистку в моїх обіймах. Поспішаючи, я мало не наступив на окуляри голландки. Мене б це втішило. Проте я вернувся назад, підняв їх і поклав їй у пелену, зненацька пройнявшись до неї вдячністю за те, що вона не вибрала сидіння номер 4 раніше за мене. Сон красуні залишався непорушний. Коли рух літака стабілізувався, я ледве не піддався спокусі розбуркати її під будь-яким приводом. Єдиним моїм бажанням в останню годину польоту було побачити її пробудженою, навіть якщо вона розгнівається, аби я міг повернути собі свободу і, можливо, молодість. Проте не вистачило мені духу. «Чорт візьми», – мовив я собі з глибокою зневагою, – «чому я не народився тельцем?» Вона прокинулася без сторонньої допомоги тієї ж миті, коли спалахнуло повідомлення про посадку, і виглядала такою гарною і свіжою, немов би спала у квітнику. Лише тоді я усвідомив, що сусіди у літаку так само, як і старі подружжя, після пробудження не говорять одне одному доброго ранку. Не зробила цього й вона». Зняла маску, розплющила сяючі очі, підняла спинку сидіння, відкинула плед, стрипнула своєю гривою, яка розчесалася сама по собі під власною вагою, знову поставила на коліна кофр, швиденько нанесла непотрібний їй макіяж, чого їй вистачило якраз для того, щоб не дивитися на мене, доки відчиняться двері. Тоді вдягнула жакет з рисячої шкіри, пройшла майже впритул до мене, зронивши звичне в таких випадках вибачення чистою іспанською, якою говорять в Латинській Америці, і пішла геть, навіть не попрощавшись, не подякувавши принаймні за все те, що я зробив, аби наша ніч була щасливою і назавжди зникла у джунглях Нью-Йорка.
0: Книжка у ліжко на мелодія FM.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: можу я.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Моє серце. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У середу, 27 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі. 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади. Температура в межах 17-24 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі. Денний максимум плюс 26. У Києві у середу, 27 травня, можливі нетривалі опади. Холодніше від 19 і до 21 вище нуля.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, як захиститися від тополиного пуху? Бо він скрізь в очі потрапляє. От ти, наскільки, добу ти ходила, ото у тебе в віях було.
2: Ну, що таке це, розказуєш? Яку добу?
1: Дві. Поїхали.
0: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. Тополі.
1: Да, і пух тополиний. Страждають щоліта здебільшого алергіки. Ну, і всі ми, хто, наприклад, не алергік.
2: А ніс чухається, воно летить тобі.
1: Очі чухаються. Mm-hmm. Отже, перша порада, вона банальна, але носіть окуляри і захисну маску. От Люся, у неї є окуляри, до речі, у неї з зором все гаразд, вона зробила колись корекцію собі.
2: Да?
1: От. Але в неї залишились окуляри, які ну не для зору, а для
2: іміджу
1: рольових ігор. І от можна їх носити, наприклад, щоб пух не потрапляв в очі.
2: Андрій, я ж за вас переживаю, ви ж не витримаєте.
1: Ми витримаємо.
2: Ви чоловіча
1: не таке витримували. Mm-hmm. От, ну і захисну маску там з ковіда ж залишили штук 50. От носіть, будь ласка.
2: Зварочну маску ще у сусіда візьми.
1: Можна це взагалі захистити.
2: Андрюша, це
1: от,
2: тобі.
1: Ще ж, що робити, щоб захиститися, вмиватися після прогулянки, а якщо є можливість, під час.
2: А, я уявляю, така, біжу я в парку, там, не знаю, маньячу якогось мужчину, в гарному значенні слова, все, і така, киця, почекай, мені треба тут біля джерельця помить писочок.
1: Я взагалі тепер зрозумів, наші люди придумали фонтани. Фонтани придумали 100% там, де цвіли
2: тополя росте.
1: Да, де тополя росте. Так, зрозуміло, да, з цією порадою?
2: Окей, ні, ну це зрозуміло. Після прогулянки обов'язково знімаємо з себе весь одяг, закидаємо в пральну машину і умиваємо тіло.
1: Да, ну і там якісь ліки проти алергії теж можна використовувати.
2: Гарно працюють.
1: Да, гарно працюють. Ну, тобі як, подобається?
2: Я тобі хочу сказати, що в мене є подруга, яка взагалі каже, що зараз навіть є вакцини.
1: Серйозно?
2: Да. І вона от зараз тестить всю цю історію. Угу. Через кілька років подивимося, чи ріжки не виростуть. Угу. Але ні, ну, направду каже, що є така тема. Не знаю, працює чи ні, побачимо.
1: А я пригадую, як я в дитинстві боровся з тополиним пухом.
2: Як?
1: Відпалював його.
2: Андрюша, ти в курсі, що не можна?
1: Тепер в курсі.
2: Це адміністративка, якщо я не помиляюся. Ти не знаєш, скільки там зараз?
1: Ні, я знаю, скільки зараз. Там, дивлячись, скільки ти завдав шкоди.
2: Да,
1: там може і до 6000 гривень тебе штрафувати на перший раз. Отак.
2: Боже, я переживала, що мене більше штрафануть. Я ледь село так не спалила.
1: Да.
2: Хух, 6000 гривень.
1: Ні, коли ти спалювала тополини пух, ще гривні не ходили, не знали, як Люсю штрафануть.
2: Ну, Андрій!
1: Да, коротше, давай. Давайте окуляри, масочку і все буде гаразд.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Сьогодні день клептомана. Людей, які щось люблять і не усвідомлюючи цього, тирять. Да?
2: От, або усвідомлюють, але все одно роблять, Андрюша, да?
1: Ну, да, або все одно роблять. Фішка в тому, що кожна п'ята людина на планеті Земля є справді або потайки у своїх думках клептоманом.
2: А я тобі хочу сказати чесно, мені дуже часто ночами сниться, що я щось краду.
1: Наприклад.
2: Не знаю, там якісь...
1: Чупа-чупсова тебе, хочеш, щоб тебе ото, як повернули оті банери, вони варують в нашому магазині?
2: Ні, Андрюша, чоловічі серця краду.
1: Ага.
2: А чого ні? Я собі уявляю, що вони як оці в пакетику, знаєш, як в форі продаються в заморозці. Я така, хоба! Взяла собі і по одному смакує.
1: Ой, жорстока жінка.
2: За знижкою.
1: Да. Коротше, день клептомана. Анекдот пригадую. Суддя звертається до тещі, що вкрала в магазині банку з персиками. Каже, ви знаєте? Ви знаю. Скільки там було персиків? 6 штук. Ну, засуджую вас 6 днів тюремного ув'язнення. Із залу лунає голос тестя. Вона там ще банку зеленого горошку вкрала.
2: Ага. На-на-да.
1: Ти смішно вам?
2: Угу. Смішно. Ой, якщо тобі щось тяжко нести, народна мудрість, уяви, що ти це стирив. Одразу легко на душі.
1: Ну, і швидко. Прораб Васильчук ніяк не може добудувати свій дім, тому що краде в себе цеглу і будує лазню. І от такі бувають ходи.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Мелодія. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Слухай, слухай, слухай!
5: Що слухай?
6: Слухай «Мелодія FM» на «Слухай.ua». Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще «Слухай.ua» працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй «Слухай.ua» в магазині додатків App Store або Play Market. «Слухай.ua» – радіо завжди з тобою.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
7: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM» «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо». Візьми південь з собою.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Чи має розмір значення для жінок?
2: Ну,
1: говоримо.
2: Будь ласка.
0: Навколо сексу. Піснянка
1: шоу. Андрюш, ну самі винні, ну,
2: ну
1: правда.
2: Про який розмір? Про той самий розмір.
1: Про
2: да?
1: розмір чоловічого,
2: принади.
1: Да, чоловічих принад. От, чомусь побутує думка, да, що ми такі хижачки, чим більше, тим краще. Давайте нам гей.
2: Ну, просто
1: от, хто це вигадав?
2: Це вигадали десь у 80-90-ті, коли почались на відеокасетах ці фільми, в яких були якісь, ну, я не знаю, мені здається, фотошоп тоді і винайшли.
1: Так. Зйомки,
2: да, комбіновані зйомки, там, ну, о, щось там, ну, штучне.
1: Так, да, так, да, звичайно.
2: І вирішили, що це класно.
1: Так от, дивись, направду, фахівці вивчали це питання.
2: Довго.
1: І кажуть, ну, довго, настільки, наскільки це можливо.
2: Угу.
1: І кажуть, що дівчата, направду, оптимально для комфортного, для приємного сексу.
2: Ой-ой-ой.
1: Знаєш, скільки середня
2: ну.
1: довжина? 13-13,5. Це в розкладеному стані вже.
2: От. Як ото в деяких журналах розкладається, да, фотографія.
1: Да, да. От, насправді фахівці кажуть, що має значення. Техніка. Техніка угу. виконання вправи. От якщо не довчилося,
2: угу.
1: то там нічого не допоможе. Ані дуже розкладений, оце на вкладку на 5 оцих розкладених вкладочок, чи на 3 розкладених вкладочки не допоможе. Це дуже важливо. Техніка виконання. Емоційний зв'язок, довіра сюди теж входить. Уміння говорити про бажання та межі. От, різноманітність техніки посу, як я вже сказала. І уважність до партнерки.
2: Ну, бальзам просто на душу.
1: Який бальзам?
2: Ну, після твоєї цієї історії, от, серйозно, і нарешті я буду впевнений в собі, бо я от там, Сергій, звукорежисер, ну, ще деяких, з деякими людьми, з якими я там був в спортзалі, бачиш, що ми артисти коротких жанрів, ми завжди сумували. А тут ми перестаємо це робити.
1: Андрюш,
2: розумієш,
1: ну,
2: про що я?
1: Ну, короткі жанри добре, ну, в мене інше питання. Що з технікою виконання?
2: Ну,
1: мені здається, вона може шкутильгати десь, треба якусь школу вас відправляти, я не знаю.
2: Слухай, я відчуваю, що мені на день народження тепер замість велосипеда колеги подарують Камасутру. Оце, будь ласка, не треба цього робити. Ну, коротше, мужчини, якщо там не супер ого-го, тепер не переживайте. Вивчили матчасть і все буде гаразд. Люся, дякуємо.
1: Ми практика, Андрій.
2: Да.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У середу 27 травня в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі – 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади. Температура в межах 17-24 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі. Денний максимум – плюс 26. У Києві у середу 27 травня можливі нетривалі опади. Холоднішає від 19 і до 21 вище нуля.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ой, Віталій Козловський.
2: І що, що?
1: Запрем'єрив оновлену пісню, точніше, перезапущену. Що за пісня, яка, ох, в 2000-х на старті, ну, просто рвала вздовж і впоперек. Давай поговоримо.
0: Що там у зірок? Піснянка.
2: Так, українською тепер звучать у нас Пінаколада, Шекспір.
1: Ага.
2: А що ще в Козловського було?
1: Красота розлука.
2: Нащо ти російською співаєш красота розлука?
1: Краса та розлука. Так переклав Віталій Козловський свій оцей хітяр. От давай слуханем трошки.

0: слухайте. Тобто, по суті, вона і звучала українською, просто там треба було поставити цей пробіл.
1: Да.
0: Краса та розлука.
1: Віталійчик Козловський зняв купу рілсів, обкладинку до пісні. Він в такому шкіряному чорному плащі.
0: Я опишу обкладинку, я її бачу.
1: Ти відкрив. Можеш описати краще, ніж я? Ну, давай.
0: Чорний шикарний плащ. Сорочка біла, червона краватка. Задумливо тримає своє чоло. На руці рукавичка шкіряна червона і на ній кільця.
1: Каблучки.
0: Каблучки.
1: От, але дивись, Віталік, ну, на обкладинці сексі, але люди в треці дуже активно обговорюють рілси. Відео, які він почав викладати під цю пісню, де Віталік з поглядом такого сексі-мачо співає «Краса та розлука» і в цьому луці. От, але Віталік трошки, як сказати?
0: Ну, що людям не так? Можна?
1: Ну, я буду казати,
0: да,
1: як
0: давайте,
1: є. Ваня Мельник пише.
0: Но.
1: Ванечка, ну, ви написали, я кажу. Каже, так виглядає наколотий помідор в сільпо зимою. Віталік Козловський смайлики прислав. От у Віталіка реакція здорова.
0: Він прекрасно.
1: Абсолютно здорова. От, далі Стахів пише, що мені здається, він перетворюється в Тищенка.
0: Ага.
1: От.
0: А уяви Тищенка в Козловського, і теж співати почне. Оце,
1: ой, ні.
0: Оце жахливіша історія.
1: Ні,
0: а тут хай буде. Ну, що ще?
1: Далі пише пан Тім Харі Фу Лін. Каже, в парк гуляти не пускайте, а то почне розпахувати плащ на людей. Ну, про Віталіка, бо він в шкіряному гуляє. Розумієш, да?
0: Ну, мені здається, Козловського навіть не засудять.
1: Чого?
0: Ну, це ж Козловський.
1: От.
0: Секс-символ України, ну йому
1: ладно,
0: можна, мені здається.
1: У Віталіка є на що подивитися. Але є один момент, зробили скріншот з відоса, де Віталік пальчиком показує на камеру, і помітно, що на Віталіку Козловському червоні рукавички трошки подрані. І написано «Кірра». В треці пише, а чому Віталію не видали нові перчатки на зйомку? Ці вже розсипаються. Я придивилась і бачу, що такі, да. Що, репнули рукавички на Віталіку Козловському?
0: Давайте так, поверх цих шкіряних рукавичок каблучки, може це каблучки, які спеціально тримають ще рукавичку в якомусь хоч вигляді. Якщо їх зняти, вона розсипеться.
1: Я переймаюсь. Але
0: тримачі.
1: Я думаю, але ти знаєш, Андрюш, да, класна тема. Я переживаю за те, що, можливо, Віталіку реально новий реквізит видали, але він настільки накачаний, спортивний,
0: що не наліз, да?
1: Що вони не витримали і репнули.
0: Да.
1: От.
0: Слухай, ну ти от про такі погані коментарі, я хочу сказати.
1: Ні, поганий ось є. Можна швидко? У мене на городі щось таке помідори і перець поїла на Віталіка. Ну Віталік красивий, ну ти що?
0: А я про хороше. От написала в Ютубі під піснею, є просто не кліп, а от цей, знаєш, знімати кліп, якщо просто оця обкладинка
1: з
0: Віталій Козловський на тебе дивиться у шкіряного.
1: Ну красивий він там, мені подобається.
0: Ріта, і мені здається, що Ріточка доволі, ну, молода дівчинка, яка була ще дуже маленькою, коли розпочинав кар'єру Козловський. І от хто б мені таке написав би, прокинулась сьогодні о 7 ранку і першим ділом перевірила Ютуб. І не дарма. Татко попрацював добре.
1: Ой, ти Боже!
0: От Віталік, погодься, заради таких коментарів можна жити і творити. Молодець, не чіпайте Козловського.
1: А я хочу в парку прогулятися, може Козловського в плащу зустріну?
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правда, в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: Ми – Збройні Сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина Й.
6: єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого, тут тримають слово. Обрав посаду, на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом, айтівець за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
7: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavermedia – радіо, яке працює на результат.
8: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day. Saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Де би я не був? Мелодія FM. Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Добрий ранок, Люся.
1: Добрий ранок.
0: Вчора прикол. Не можу знайти свій тонометр. Я ж веду, як сказав кардіолог, щоденник тиску.
1: Молодець,
0: вранці
1: молодець.
0: Ввечері виміряю.
1: Хвалю.
0: І виявилося, що той тонометр у малого в рюкзаку.
1: Так.
0: Я кажу, тобі нащо тонометр? Угу. Так, от я так і сказав. Так, руки в боки. А він каже, та я для вчительки взяв, бо та сказала, в мене від вас тиск скачує. А я бачу, тато, ти вимірюєш, і от я взяв.
1: У мене запитання, для чого ти в дитячому рюкзаку риєшся?
0: Ти щоденник дивитися, справжній, да, які там оцінки.
1: Гаразд.
0: Поки що паперовий, кажуть, будуть електронні вже, я не знаю, з наступного року, і паперових більше не буде. А, питаю у тебе, у наших слухачів, що ви якось довго шукали та знайшли в неочікуваному місці.
1: Дякую, що ти до нас на ви.
0: Да.
1: Дорогі друзі, пишіть у нас у Viber, у WhatsApp. Нагадую, номер 067-009-0952.
0: Ну і традиційно висловлюємося у наших соцмережах Мелодія FM, в Фейсбуці або в Треці. Тож доєднуйтеся, всім гарної середи, за 4 хвилини новини.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну на вулиці, добрий ранок, ще раз, на вулиці, кажу, погода така, що про неї не тільки у прогнозі погода, і у новинах треба сказати.
2: Да?
1: Да, що до чого, про це не тільки. Далі Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія ФМ.
3: Вітаю, спершу про ворожий терор. Рашисти вночі завдали масовного удару по Чернігову, пошкодили одне з підприємств. У місті пролунали 15 вибухів. Інформації про постраждалих поки не було. Також вночі гучно було у Дніпрі, Харкові, на Сумщині та Херсонщині. Далі про травневу погоду. Сьогодні по всій країні прогнозується сильний вітер. Частково на заході, у центрі та на півдні ймовірні грози, тож не лякаємося громовиць. Під час негоди на вулицях краще оминати великі дерева, рекламні бігборди та електролінії. Тепер про тих, кого сьогодні слід привітати. У сил спеціальних операцій ЗСУ професійне свято. Торік його встановив президент. Дата пов'язана з днем, коли українські спецпризначенці та інші армійці звільнили від російських загарбників Донецький аеропорт і підняли над ним прапор України. Далі про освіту. З 1 вересня учні перших 11 класів по всій Україні отримуватимуть безкоштовні теплі обіди. Уряд уже розподілив 1 мільярд гривень на модернізацію 73 харчоблоків у школах по всій країні. До слова, нині безкоштовне харчування вже забезпечено для всіх дітей у прифронтових громадах та учнів перших 4-х класів у всіх областях. І на сам кінець звістка із харківського метро. На станціях планують вмикати музику, аби підтримати емоційний стан пасажирів у складний воєнний час. Щоб оцінити реакцію людей, спочатку музику вмикатимуть на станції «Перемога», потім трансляцію планують розширити. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія ФМ».
0: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на «Мелодія ФМ». Настрій зранку до сніданку.
2: 8.02. Юр, ти от недаремно розказував про те, що з 1 вересня учні перших 11 класів по всій країні будуть отримувати безкоштовні теплі обіди. Треба ще, щоб ти додав, що без безкоштовних теплих сніданків у нас не працює Андрій Астахов. От ви бачили, дайте, зараз.
1: Дайте я скажу.
2: Що? Де кухонний комбайн завівся?
1: Зазвичай я встигаю з'їсти бутерброд, поки Юра розповідає новини. Але сьогодні я програв цю боротьбу.
3: Але як сніданок, і буде сніданок, так буде і день.
2: А, тобто, так, а я навіть не сумніваюся, Юр, ти ж тільки зранку з нами, а ми ще ж до...

0: обіду з Андрюшею разом працюємо. Я бачу всі-всі потуги з приводу їжі.
1: У мене інше питання. Я можу продовжувати їсти? Чи...
0: Продовжую, я прогноз погоди розкажу.
1: Дякую.
0: Смачного.
2: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: В більшості областей України хмарно, з проясненнями дощі тиме і температура повітря знизиться в порівнянні з вчорашнім днем. На заході і на півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі до 25 тепла максимально. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади і температура до 24. На півдні в Криму хмарно, з проясненнями, синоптики теж обіцяють короткочасний дощ до 26. У Києві, коли дивишся за вікно, здається, що осінь. Тому що, ну, таке щось, да?
1: А тут
0: сіре.
1: Весна.
0: А тут весна. Можливі нетривалі опади, тобто дощ. Похолоднішало і на день не обіцяли максимально 21 градус тепла.
1: Да, ну, все одно в районі 20-ки температура тримається, це добре усвідомлювати. А всім, ну, гарного дня, не забувайте парасольки, ну і за пару хвилин буде гороскоп.
2: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Куликова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка.
2: Шоу. 8.07. От я відчуваю, що у Терезів щось хороше назріває. У мене вчора за 5 хвилин кардинально змінилось життя.
3: Ти зустріла його, нового спонсора?
2: Ну що ти розказуєш? Я зустріла його, свого сусіда. От, і кажу: Віталя, благаю, 2 місяці без світла в ванні живу, зроби щось. Прийшов і зробив. Вкрутив лампочку, так. А точніше змінив люстру.
3: Далі що? Він змінив люстру.
2: Я йому подякувала,
3: ні, можна спитати?
2: Кажу, дякую.
3: Він змінив люстру чи змінив після люстри Юлюсю трошки?
2: Він змінив моє життя, в мене з'явилось світло всередині і ззовні.
3: Окей, ну давайте далі до гороскопу.
2: Овен. Боже, я сповідалась, чи що тільки що?
3: Сповідь була шикарна. Mm-hmm. Овен, день чесних розмов, впевненості та переоцінки оточення.
2: Бачиш, ну, як була? Телець. А тельці сьогодні будуть шукати емоційний комфорт. Доведеться відмовитись від того, що більше не радує, не тішить.
3: Зрозуміло. Близнюки. Якісь нові ідеї, внутрішні зміни та сильний вплив буде на вас сьогодні. Може це в рамках тостів, адже хтось святкує день народження.
2: Хай лунають тости,
3: да.
2: тости.
3: Близнюки, хай нормально вам грошей на роботі подарують, бажаємо.
2: Да. Рак. Буде потреба в спокої, в емоційному захисті. Ну, звичайно, ну, подивіться за вікно, що робиться. Таке щось сіро-буре пошкарябане, як я кажу. Нормально. Лев. Ну, захист.
3: А сусід хто за знаком зодіака, який тобі світло зробив у ванній кімнаті? Може, лев?
2: Ні.
3: Бо,
2: Водолій.
3: Ну, до нього тоді дійдемо. Не. А у леві важливі висновки про дружбу, довіру і майбутнє. Отака філософська штука.
2: Діва. Фокусуємось на кар'єрі, діви. Да, вас можуть визнати за ваші заслуги, але треба бути в балансі.
3: Зрозуміло. Терези. Терези, оці ж найзбалансованіші.
2: Ну і що?
3: Зміна поглядів взагалі. Угу. Новий досвід.
2: Угу.
3: Увага до власних бажань. О-е. Ну коротше, все хороше, я так дивлюсь, віднасипали сьогодні вам.
2: Да.
1: Скорпіон.
2: Емоційне очищення сьогодні буде відбуватися. Чесність, звільнення від напруги, скорпіони. Може, захочеться когось, як то кажуть, послати кудись, будь ласка.
3: А може, хтось, якийсь електрик прийде і від напруги вас. Точніше, ні, електрики додають напругу.
2: Андрій!
3: О, щось не те.
2: З напругою розберуться електрики, шо ти?
1: Стрілець.
2: Стрільці.
3: Глибокі розмови. Наскільки глибокі, от непонятно.
2: Що за ранок?
3: Та я не знаю, ну це такий гороскоп.
2: Ну?
3: Переосмислення стосунків.
2: От бачиш?
3: Все.
1: Козиріг.
2: Потреба змінити ритм життя та подбати про себе з'явиться у козирогів. Будь ласка, змінюйте, ритмуйте, як хочете.
1: Водолій.
3: Ну і нарешті сусід Віталік Люсін. Водолій, інші водолії, внутрішня свобода, натхнення. І не ведіться на відьм, вони скрізь, вони вас хочуть заманити в своє лігво.
1: Риби.
2: Не розказує. Риби, прагнення тепла, тиші та емоційного відновлення. Це сьогодні про вас, дорогі.
3: Ага.
2: Ну, будь ласка, хочеться тепла, кутайтесь, хочеться тиші, вимикайте звук.
3: Тільки не Мелодія FM. Давай якось так правильно завершувати. Ну окей, 8.11. Добрий ранок.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: До речі, про звук. Про тишу і шум. Що таке зелений шум? Виявляється, він може полікувати болячки.
3: Зелений шум?
2: Зелений шум. От знаєш, є білий шум, коли...
3: Так.
2: От, а є ще зелений шум. Що воно таке? Я розкажу за 5 хвилин.
1: Реклама на Мелодія FM.
4: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингов Дім». Ліцензія МБУ №71 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
0: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оті припливи руйнують нормальне життя.
6: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся самим. Собою з Феміност Менопауза.
7: Дієтична добавка не заміння комедійний рецепт харчування, не є лікарським засобом.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, Люся пообіцяла нам зараз згармонізувати нашу нервову систему, да?
2: А звідки ля ти знаєш, що таке зелений шум? Гля, зирнув мені під кірку мозку щойно.
1: Ну, скажіть, будь ласка.
2: Ой-ой-ой, знаю все.
0: Живи наповну. Вівсянка
1: шоу. Ти просто забуваєш, що ти кажеш. Ти кажеш, я зроблю вас спокійними.
2: Так, я таке казала.
1: Так, ти сказала.
2: Мені здається, що ти зараз займаєшся бодішеймінгом.
1: Ну і
2: я забула, як це називається. Ладно, диви, зелений шум, що воно таке? Ти абсолютно правий. Він класно впливає на нервову систему. Це звуки природи, які у нашому тілі забирають кортизол, цей гормон стресу. Ти знижуєш тривожність, коли слухаєш ці звуки природи, напругу, і це допомагає нам відновити сили.
1: Тобто звук лісу, водоспаду, да? Все це зелений шум. Ну правильно, це звуки природи чи ні?
2: Так. Шелест листя, перш за все. Знаєш, що, чому допомагає?
1: Ну, чому?
2: Дарує відчуття спокою, знімає напругу, навіть підвищує впевненість у собі.
1: Да, я уявляю, людина загубилася в лісі, така, да, шелест листя мене заспокоює.
2: Але говорить це впевненим голосом, Андрюш. Знаєш так?
1: Ну, окей.
2: От, далі йдемо. Дзюрчання водички.
1: Ой-ой-ой, небезпечно.
2: Чого?
1: Особливо, коли тобі це сниться.
2: Ну, не треба. Так, дзюрчання води на природі підвищує настрій, допомагає розслабитись, якщо
1: треба,
2: в потрібному місці. І навіть має болезаспокійливий ефект. От уяви, тебе комар гризанув на природі, ти послухав дзюрчання води, і стало легше.
1: Я кажу, жаліюся, що не можна, щоб наснилося, а сьогодні мене, до речі, замість будильника дзюрчання води, яке наснилося, розбудило. Я пішов, зробив свої справи і не запізнився на ефір.
2: Та ти що?
1: Так що я дякую звукам природи всередині себе.
2: Будь ласка, спів птахів. В тебе є якийсь дятел, який стукає всередині тебе?
1: Він вже прокинувся.
2: Спів птахів, дорогі друзі, Андрюша, знижує рівень стресу, сприяє відновленню емоційного балансу. Ну і дощ! От сьогодні будемо дивитися за вікно, слухати його, і це капець як добре.
1: Ага.
2: От слухайте, це відчуття затишку, це безпека, яка допомагає відпочити після важкого дня.
1: Да, особливо, коли ти вдома, да, сидиш і все це дивишся. От завжди, знаєш, коли от я під дощ, там от деякі артисти класні, так зараза, ти піди під дощ, походи, які тоді будуть пісні. За вікном все це можна сидіти і розглядати.
2: Я думаю, Андрюша, пісні можуть бути, але в ефір їх не поставиш, бо вони будуть з матюками.
1: Да, ну коротше, Люся, ми тобі дякуємо, відновимося, шелест листя.
2: Нереально корисно.
1: Дзюрчання води, спів птахів, шум дощу вперед.
2: Да.
1: Слухайте і гармонізуйте свою нервову систему.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: У мене інша історія. Тонометр вчора не міг знайти. Один звук природи не допомагав
2: Але
1: мені.
2: Але знайшов.
1: Знайшов у малого в рюкзаку. Він каже, взяв для вчительки, бо та сказала, що від класу, від всієї цієї поведінки, а в неї тиск підвищується.
2: Ага.
1: А він збагнув, що тато вимірює тиск. Я зараз перевірю, мабуть.
2: Перевірю, так.
1: Я кажу, віддай сюди.
2: Довіряйте, перевіряй. Що ви якось довго шукали та знайшли в неочікуваному місці? Сьогодні запитуємо, так?
1: Ну, пишіть. Вайбер, ватсап 067-009-0952 або Фейсбук і Тредс, група Мелодія FM. Там залишайте коментарі.
2: О.
0: Реклама.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час дарують відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рекламу пічного виробу. Перед запитуванням, ознайомтеся з інструкцією та продовжуйте.
9: Якщо будувати, то...

0: розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
1: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.
7: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо». Візьми південь з собою.
5: Проект «Життя наповну» на «Мелодія FM» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
8: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
5: Мелодія FM.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Андрій Астахов
5: і Люся Клінтухова.
4: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
6: 8:30, вже скільки ми, Люся, погодься, казали про шахрайські схеми. Але ми не втомлюємося повторювати. З'явилися нові, попереджає кіберполіція. Ой. От, що до чого розповідаю.
4: Цікаве до кави. Вівсянка.
5: Чао. Ти знаєш, Астахов, я притримуюсь думки, що краще кілька разів повторити, от, вкотре нагадати, тому що забувається, аніж хоба і потрапити на гачок до шахраїв. Розказуй, що там.
6: Шахраї знову націлилися на пенсіонерів, надсилають повідомлення про... Ну, нібито нову допомогу 5000 гривень, 5300 от іноді. От, залежно від регіону проживання і трудового стажу. Тобто, немов з акаунта пенсійного фонду надходить тобі сповіщення у месенджери, смс-ка. Перейдіть за посиланням, і тоді вам 5000 гривень крапне. Немов від держави, але ж у нас від держави є виплати отакі, да, там 5, там 1000 гривень, іноді там зимова і так далі. А тут от і людина, знаючи про це, що таке дійсно існує, може повестися, йде за сумнівним посиланням, дані картки, на яку нібито мають гроші відправити, і все.
5: Хочеться сказати, шановні!
6: Ти до кого, до шахраїв?
5: Це до шахраїв, так, звичайно, вони ж не шну. Слухайте, ви знайшли в кого вкрасти? Ну, серйозно, совісті нема.
6: Да. Ну,
5: у
6: коротше,
5: кого в пенсіонерів?
6: Коротше, якщо зараз слухають пенсіонери, або ви діти, і ваші батьки от іноді можуть на таке повестися.
5: На гачок,
6: да. Поперед, на сторонні сайти, на сторонні ресурси не переходимо.
5: Ну, я тобі хочу сказати, Астахов, що не тільки пенсіонери, от якраз в цій категорії, хто може повестись на шахрайські схеми. Зовсім нещодавно десь читала, що шахраї почали маскуватись під податківців.
6: О-о.
5: І вони надсилають листи, нібито з вимогою виплатити неіснуючий борг. Це може там прийти тобі на електронку, або, наприклад, Viber, WhatsApp, там, чим ти користуєшся. От, і Державна податкова служба каже, що ніколи не надсилають вимог про сплату податкових боргів на ліві якісь ресурси, через якісь ліві ресурси.
6: СМС-кою, да, там тієї
5: ж. Перевірити інформацію можна в електронному кабінеті платника податків.
6: Все, ну коротше, стосовно от, коли в тебе просять заплатити неіснуючі борги, от Люся 100% ніколи не повелася б на таких аферистів. Вона існуючі не платить. Розумієте, вона така, не пам'ятаю, ну, може було, може не було.
5: А

0: взяти і допомогти, ти ж машина.
1: Ага, да. Ну, коротше, не ведіться на шахраї, 8.32.
2: Погода на Мелодія ФМ.
0: Так, я мовчу, Андрій, які ви борги не сплачуєте вдома в хаті? Угу.
1: Подружні маєш на увазі?
0: Молодець, який ви здогадливий.
1: Я платив.
0: Я платив.
1: Я в тому місяці наперед.
0: Квитанцію це бочку.
1: Переплата. От. А пені жодного разу не було.
0: Ладно.
1: В цьому році. Так, про погоду декілька слів. На заході і на півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі і плюс 25 максимум. Угу. В центрі та на сході країни невеликі дощі і плюс 24. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, теж короткочасні дощі і з грозами і плюс 26. Нетривалі опади очікуються сьогодні у Києві, в день у столиці плюс 21.
2: Вівсянка шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Вчора шукав вдома тонометр, бо тиск піднявся.
3: Угу.
2: Після ефіру з тобою додому приїхав, не міг собі дати раду.
3: Ага.
2: Так от, знайшов потім ввечері у малого в рюкзаку.
3: Давай я всі твої болячки будеш на мене переписувати. На що малого в рюкзаку? І що? І він тобі каже, що?
2: Я вчительки взяв, бо вона сказала, що у мене від вас, не від нашої родини, Астахових, від дітей тиск піднімається.
3: Ми вас запитуємо, що ви якось довго шукали та знайшли в неочікуваному місці. І от Олег пише: «Добрий ранок. Один раз зробив помилку, взяв дружину в гараж. На наступний день дещо з інструменту знайшов в неочікуваних місцях. Багато чого знайти не вдалося. Робота стала, прийшлося їхати за нею, щоб все знайти. Мужики, не пускайте дружину в ваше святе місце гараж». Олежечка, ну протерли ми ваші ключі, ну переклали ми ваші гайки, що там ще?
2: Штангенциркуль.
3: Та нема там в гаражі штангенциркуля.
2: У мене у тата був.
3: Ладно.
2: Так.
3: От. Порохи поганяли в вашому гаражі. Ну,
2: ми зрозуміли, Люся. Ти намагалася як могла виправдати дівчат і напросилася в гості.
3: Да.
2: Максим пише. Максим пише: колись нещільно на ніч закрив акваріум і втік равлик. Знайшов через 3 тижні у іншій кімнаті сплячого у коробці з гудзиками. А ви знали, Максиме, що для равликів, я колись Animal Planet дивився, гудзики – це, ну, як жінка красиво, вони збуджуються від гудзиків.
3: Андрій, ти що таке розказуєш?
2: Це не я.
3: Правда?
2: Так, ну, в Animal Planet на каналі…
3: Як зве слухача?
2: Максим.
3: Максим, що ж ви йому наламали особисте життя?
2: Поверніть.
3: Людина повзла туди, скільки, 3 дні?
2: Та плюс-мінус, 3 тижні. Поверніть негайно равлика до гудзиків.
3: Поверніть негайно равлика до гузиків, щоб ніхто не постраждав. Оксанка пише: в мене мама куми, прийшовши з продуктами додому, розкладала в холодильник харчі.
2: Так.
3: І не помітила, як в морозилку разом з салом поклала мобілку кнопочну. Обшукали весь будинок, каже: нема, купили новий телефон. І ще раз дістала сало з мобілкою.
2: Ну, 2 телефони тепер.
3: От каже, зато навчилась смартфоном користуватися.
2: Мені здається, у людей так і з'являються 2 телефони, що один десь загубився. А що ви якось довго шукали та знайшли в неочікуваному місці?
3: Треба, щоб ви з нами поділились, бо ми тут говоримо про це. Вайбер, ватсап 067-009-09-52.
2: Фейсбук, Трец, група Мелодія FM. Підпишіться і коментуйте.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: У тебе є подруга?
3: Ти приколюєшся?
2: Подруги.
3: Звичайно, багато.
2: З яким святом сьогодні треба обов'язково привітати своїх подруг?
3: Ану.
2: Розкажу за 5 хвилин.
1: Реклама.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день має смак.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: 3 проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
9: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним дезінфекцією та розвитися з лікарем.
11: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
12: Деталі за телефоном 044-204-4040.
13: 204-4040.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Я, чесно кажучи, думав, такого свята не буває. Сьогодні, 27 травня, Всесвітній день жіночої дружби.
2: Я зараз вам плюну межі очі, якщо ви натякаєте на те, що немає жіночої дружби.
1: Ні, вона є, не знав, що свято є. Де я натякаю, що немає жіночої дружби?
2: Я читаю між рядків, правда,
1: не,
2: дівчата?
1: Ви не вмієте читати, я хочу сказати. Жіноча дружба – така цікава історія. Мені подобається, як після довгогодинного перемивання кісток усім підряд. От моя дружина ж з подружкою додає фразу: ну гаразд, це не наша справа.
2: Ну так, є таке. Ой, а ти знаєш, Астахов, що секрет довгої жіночої дружби?
1: Так.
2: Він стоїть на двох основних слонах, як то кажуть.
1: Яких?
2: Різні смаки на мужиків та однакові на вінішка.
1: Ой, так. Коханий, я, коротше, поїхала з подругами в ресторан.
2: Угу.
1: Якщо мене довго не буде, хай син поступає в юридичний.
2: Ой.
1: Якщо вдасться, дівчата, сьогодні настільки завіятися, щиро вам заздримо. І я навіть не подружка ваша, і все одно заздрю.
2: Ой.
1: Да, добрий ранок, 8:49.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
9: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
2: Реклама. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 8.55. Ой, зараз ми вам нагадаємо, де ще важливо. Сьогодні 27 травня.
2: Так.
1: І, можливо, день народження в когось з ваших близьких.
2: Ну.
1: Може, маму забули привітати або кохану.
2: Ну, зрозуміло. Коротше, ви можете посяяти у нас в ефірі власним голосом, так? Взяти участь у вікторині півхвилини слави, передати ранкові привіти. Для цього реєструйтеся просто зараз, пишіть «хочу грати». І цю фразу відправляйте або на наш студійний вайбер, або на WhatsApp, куди зручніше. Номер 067-009-0952. Вперед!
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники знову атакували Дніпропетровщину. Під майже 20 ударами ворога опинилися два райони області. По них росіяни били безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Щонайменше 6 людей дістали поранення. Вранці окупанти вчергове атакували цивільну автівку у Херсоні. Постраждав літній чоловік, його ушпиталили. Загалом упродовж ночі ворог випустив по Україні 163 шахеди, 150 із них знешкодили сили ППО. Тепер про бавовну на Росії. Добрі дрони вже вп'яте атакували нафтопереробний завод у Туапсе, а також вразили авіаційний ремонтний завод у Таганрозі та військовий аеродром у Воронежі. Є інформація про численні влучання у тимчасово окупованому Донецьку та Макіївці. У Севастополі, ймовірно, прилетіло по будівлі військово-повітряних сил Чорноморського флоту Росії. Гучно було у Севастополі, Гвардійському та низці інших населених пунктів тимчасово окупованого Криму. Далі про підтримку. Норвегія надасть Україні близько 40 мільйонів євро на відновлення енергосистеми. Кошти спрямують на децентралізовану генерацію, відновлювану енергетику, акумулятори та гнучкі місцеві мережі. В уряді кажуть, це допоможе зміцнити стійкість енергопостачання, пришвидшити відновлення та забезпечити безперебійну роботу критично важливих служб. Тепер про цифровізацію. Наукові працівники тепер можуть оформити відстрочку у Резерв Плюс. Для цього в застосунку потрібно обрати категорію «Працівники вищої та профосвіти», «Науковці». Після подання запиту система автоматично перевірить дані в державних реєстрах і надійшле результат. Якщо інформація в реєстрах актуальна та відповідає вимогам, відстрочку оформлять автоматично. І наостанок про футбол. Сьогодні відбудеться вирішальний матч Ліги конференції між англійським клубом Кристал Пелес та іспанським Рая Вальєкано. Зустріч розпочнеться о 22-й. Цього сезону англійські клуби мають можливість оформити своєрідний требл у Єврокубках. Астон Вілла вже виграла Лігу Європи. Арсенал зустрінеться з Парі Сен-Жермен у фіналі Ліги чемпіонів, а Кристал Пелес поборе

0: бореться за трофей Ліги конференцій. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндукова.
1: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
3: Юра, повертаючись до футбольної новини, сьогодні фінал Ліги конференції і назва цього фіналу, тобто афіша для Люсі звучить абсолютно китайською мовою. Crystal Palace, Rayo Vallecano, да?
4: Rayo Vallecano, це я уявила якусь свою сусідку Раю, яка вийшла за якось Vallecano, може італійця. Ну от десь Rayo так. Vallecano. А Crystal Palace, це десь якийсь готель, не знаю я.
0: П'ятизірковий.
4: Да, звичайно, Юрочка п'ятизірковий.
3: В Полтавській області.
4: Обов'язково.
3: Да, коротше, треба вболювати сьогодні за Crystal Palace, бо Crystal Palace вибили Шахтар із розіграша, і треба казати, а ми програли майбутнім чемпіоном. От якось так, давайте. От, а там дивіться, ввечері дивимось класний футбол, ну а далі говоримо про погоду.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Хмарно з проясненнями, дощитиме по всій території України. Ну, і повітря трошечки прохолоднішим буде, ніж учора.
3: Ну, було 25, а сьогодні, наверное, 20, да?
4: От, ну, слухай, зараз розкажу детальніше. На заході, на півночі синоптики прогнозують короткочасний дощ. Від 18 до 25. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади. Температура до 24 максимально. На півдні в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасний дощ. Температурний максимум плюс 26. У Києві сьогодні теж нетривалі опади у вигляді дощу, Андрій. І 21 градус тепла.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: То
2: що о?
1: Коротше, тонометр вчора шукав, я, ну, вже розповідав цю історію. А ще раз розкажу. Тонометр знайшов у малого в рюкзаку. Я кажу, нащо ти, нащо тонометр взяти? Знаєш, скільки він коштує? А він каже, я взяв для вчительки, бо та каже, що у неї тиск від нас, від класу піднімається. От, а він бачить, що я, ну, вимірюю тиск, мені кардіолог сказав.
2: А ти порив всю хату, обшукав, да, не міг знайти і думав, що все, вкрали.
1: Я поліз до малого щоденник подивитися, як там успіхи в школі. І знайшов тонометр. От, сьогодні у вас теж питаємо про оці ось знахідки, правда? Неочікувані. Точніше, не так. Що ви якось довго шукали, те знайшли в неочікуваному місці.
2: А я кажу, Таня каже, зранку ключі були, знайшла у холодильнику з продуктами. Десь в сумці потрапили до фруктів, а колега шукала.
1: Ключі знайшов ввечері, на роботу не поїхав, дружина взяла і мої, і свої. Телефон сів, дозвонитися не міг, тільки в обід про це дізнався. Слухайте, ну і якось, а як от на роботі пояснити, що таке сталося? Якийсь, ну, якщо не вірить.
2: Ой, Андрюша, а що ви в своєму житті відмазки не вигадували ніякі?
1: Бачиш, я вже на тій стадії, коли треба документально підтверджувати.
2: Ясно. Олександр пише, взагалі така історія, я б сказала,
1: ну, яка?
2: З ножичком. Каже, загубив ножик складний оцей, дуже класний, шукав всюди, не знаходив. Приїжджаємо, каже, в ліс за грибами, походили, зібрались поїсти в одному місці, ну, зараз там присісти. І каже, бачу в себе під ногою мій той самий ножик. Отакої виявилось, що я загубив рік по тому в лісі. Досі згадую це як диво. Гарного дня, ви найкращі.
1: Ох, Саша. Нічого собі. Да. Люся просто хоче з вами в ліс. Що ви
2: з ножичком?
1: Що ви якось довго шукали та знайшли в неочікуваному місці?
2: Напишіть нам на Viber, на WhatsApp, ми все це розкажемо на всю країну. 067-09-09-52.
1: Ну і звісно, коментуйте тему у наших соцмережах Мелодія FM, Facebook або Трец.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і традиційно посяяти власним голосом можна у прямому ефірі вже хвилин за 5, з'явитися, передати ранкові привіти, пограти з нами в ігри, а реєструйтеся, пишіть єдину фразу, два слова «Хочу грати» і відправляйте на Viber або на WhatsApp, куди зручніше 067-009-09-52.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить?
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 9:16, ну, час, коли ми на Мелодія FM тут знайомимося із слухачами ближче, да. Ви тут привіти передаєте. Mm-hmm. Коротше, спілкуємось наживо. Поїхали.
2: Пів хвилини слави.
3: Пів хвилини слави відібрати, Андрій. Сьогодні хоче Олександр, і взагалі, щоб передати привіти на всю країну. Саша у нас з Дніпра.
1: Так.
3: Зараз їде в дорозі. От, кажу, Саша, що там, як? А він каже, треба було раніше встати сьогодні, а я не зміг. І оце тільки мчить на роботу людина.
1: Саша, добрий ранок.
4: Добрий ранок.
1: Ого, у вас там, у вас вікно відкрито зараз?
4: Та ні, я в машині їду, по наушниках розмовляю.
1: Я зрозумів вас. А що, вам жінка якась не давала спати всю ніч і вранці те, що ви не встали сьогодні вчасно?
4: Ні, у нас просто сезон почався в аграрній сфері, і... Я б рада би жінка, але робота.
1: Робота не дає. Так от дійсно. Іноді з роботою теж приходиться любитися.
3: Любиться, да.
1: Так, ну дивіться, Саш, зараз є можливість перемогти Люсю. Я задам тему, ви на цю тему по черзі будете накидувати слова. За ким останнє слово, той перемагає, забирає пів хвилини слави.
3: Так, 30 секунд у нас на все про все. Я почну, можна?
1: Так, Люся буде починати. Тема сьогодні... Ну, я вирішив трошки включити чоловічу солідарність. Не бійся, Люся.
3: Я вже боюсь.
1: Все, що є, всі будь-які деталі автомобіля, у тому числі те, що є в салоні. Будь ласка.
3: Кермо.
1: Кермо.
4: Зеркало заднього виду.
3: Гальмо.
4: Ручка перемикання передач.
3: Ага, кардан.
4: Педаль.
3: Глушник.
4: Вогнегасник.
1: О, молодець.
3: Дзеркало заднього виду було?
1: Було.
3: Бокове дзеркало справа.
4: Сидіння.
3: Ага, ручка оця, що скло опускає, так.
1: Ну?
4: Бардачок.
1: Бардачок. Все, на фінальних секундах гонга перемагає Олександр.
3: Саш. Я щось забула, що там де в машині знаходиться. Якщо я буду в Дніпрі, ви мені покажете, що там де?
4: Та, звісно, покажу.
1: Ну, для Люсі ще одна штука важлива. У вас автоопускач, піднімач скла чи ручка?
4: Ну, скажу так, машина робоча, тут авто. І ага. На всіх робочих авто. Зараз я вже і не пам'ятаю, на яких стоїть ручки.
1: Ну, для Люсі це плюсик, просто щоб ви знали.
4: Ну, машина електрична, до речі.
3: Саш! То, слухайте, ви тут ще кілька фактів накидаєте, і я беру на Дніпро квиток залізницею.
1: Ти шокується, ви подивіться. Окей, Саш, дякуємо вам за гру, можете привіти передати.
3: Пів хвилини слави ваші.
4: Я також всім і вам дякую, всім дякую. Передаю привіти всій країні, бажаю всім гарного дня, гарного настрою, драйву, енергії, щоб гарний день почався і завершився.
1: Ну, супер, супер, Саш, вам те саме, да.
3: Звичайно.
1: Мчіть на роботу і бажаємо, щоб в якийсь момент, якомога частіше, спати не давали жінки, а не робота. Добрий ранок, 9:19 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, вже тишком-нишком підбирається до нас сезон черешні.
3: Та ти що? Так,
1: да, далі, дали прогноз.
3: Ой-ой-ой.
1: А спеціалісти, скільки вона буде коштувати, розкажу за 5 хвилин.
5: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
3: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Хочеш бути там, де знання перемагають силу, Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.
3: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва».
1: Павло Зібров, Тарабарова, М'ята, Діскомен, Солоха, The Alibi Sisters та Ель Кравчук. Улюблені артисти вітають улюблене місто Київ з днем народження та співають свої найкращі хіти.
3: В неділю, 31 травня, слухайте в ефірі «Мелодія FM». Повну версію концерту «Мелодії Києва» дивіться на нашому YouTube-каналі.
7: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Crazy do the mambo like a crazy.
1: Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве.
4: Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.
2: Андрій Астахов.
7: Ілюся Клінтукова.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
8: 9:30, зараз інформація на правах реклами. Підніми собі літній настрій та освіжись пломбіром Хрещатик. Спеціально для тебе від пломбірних корівок і сендвічі, і ріжки, і хрумкі стаканчики. Морозиво Хрещатик таке смачне, бо зроблене за чарівним рецептом. Смак на будь-який смак. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний.
9: Це була реклама.
1: Цікаве до кави. Вівсянка. Шоу.
9: Так, ну а обіцяв тобі розповісти, що з черешнею.
8: А.
9: Як буде сезон, чи буде вона взагалі у нас. Так, влітку буде достатньо черешні вітчизняного виробництва.
8: І шпаки це, такі зараз сидять на черешні.
9: Та, ну не, що ти каркаєш?
8: Що я каркаю? Шпаки сидять на черешні і кажуть, ха-ха-ха, нарешті!
9: Ну от, не, ну навіщо? Ну ти шпаків сюди приплила. Дивись, тобі і нам всім про це каже, що з черешнею буде гаразд докторка сільськогосподарських наук Олена Кіщак в інтерв'ю.
8: No.
9: No. От, сказала, що Україна належить до числа провідних світових виробників черешні. От, середня ціна в сезон масового надходження буде 2-3 долари за кілограм.
8: Так, 3 долари – це скільки зараз?
9: Я не знаю, скільки 3 долари, це приблизно 150 гривень, да?
8: Ну.
9: А от, коротше, ціна за кілограм буде 100-150 гривень. Отак от.
8: Я би цей, я пам'ятаю Мелітопольську нашу черешню.
9: Мелітопольська,
8: ну.
9: Мелітополь тимчасово окупований, на жаль. Однак, за інформацією, яку кажуть нам фермерські господарства, Одещина, Дніпропетровщина, вільна від русні територія Запорізької, Херсонської областей, це основні виробники черешні та абрикоса. Тобто достатньо буде з цих регіонів у нас черешні і абрикосів.
8: Тобто ти кажеш, що черешня буде 100-150 гривень за кіло.
9: Да, буде.
8: Не дай Боже,
9: що?
8: Вона буде дорожча, Андрюша. Ми будемо до тебе всі звертатися, щоб ти нам покривав різницю.
9: А я хочу сказати, що може бути і по-іншому. Бачиш, як я вже готую собі шляхи відступу.
8: Mm.
9: Річ у тому, от з тією ж полуницею. Я моніторю, я купую там малому раз, може в 3 рази, в 5 днів на полуницю. І що з цінами було? 270 гривень на початку сезону, да. Потім було десь 240, потім раптово 190, і я думав, що буде зниження ціни, і от я був сьогодні, що у нас, середа, в неділю був на ринку 230.
8: Я тобі скажу, вчора моя подруга Саша приносила додому полуницю до мене, от, і купувала, каже, 250 гривень кіло, але це така одеська,
9: що?
8: Така дебела.
9: А я тобі казав, чим менше, тим солодша.
8: У нас була нормальна солодка.
9: Да, ну, добре. Ну, коротше, ви бачите, що з полуницею ця історія така хвилеподібна.
8: Угу.
9: То, можливо, і з черешною буде теж, однак сподіваємось на обіцяні нам 100-150 гривень за кілограм.
2: Погода на Мелодія FM.
8: Ой, а погода така, що, ти знаєш, ще й гриби вродять, я так думаю.
9: No.
8: Дощ, температура повітря дещо знижується, але не критично. На заході і на півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі, максимум 25, у центральних та східних областях теж можливі невеликі опади, і температура до 24. На півдні, в Криму, хмарно з проясненнями, дощитиме. Тут наобіцяли 26, і в Києві сьогодні нетривалий дощ, похолоднішало до 21 тепла.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM.
1: Вівсянка шоу.
2: Настрій зранку до сніданку.
10: Між нами.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Я зрозумів, що найважливішим гаджетом у моєму житті є не смартфон, хоча без нього вже нікуди, а тонометр, Люся.
2: Ну, тонометр, так, да, Андрюш.
1: А ти що подумала, що ти за серце схопилася?
2: Нічого, нічого. У мене все нормально. Це так, рандомно, від рандомно. Твоїх певних там висловлювань за серце хапаєш.
1: Про улюблені гаджети, так? Да?
2: Так. Да. Я згадала, що свій гаджет не заряджила, не зарядила вдома. От.
1: Так от, стосовно тонометра.
2: Я про годинник смарт.
1: Я зрозумів. Стосовно тонометра. У малого в рюкзаку знайшов тонометр. Я кажу, ти нас що забрану? Це ж ну,
2: да ти що?
1: Не дитяча іграшка.
2: Ну,
1: а він
2: да.
1: каже, я взяв для вчительки, бо та каже, що тиск піднімається від нас, від класу.
2: Ну,
1: далі не продовжуємо. Мені просто цікаво, як би він перевіряв. По типу такий, а я готовий перевірити, чи правда у вас піднявся
2: да,
1: тиск.
2: Я уявляю.
1: Ну, як це було б? А що ви якось довго шукали та знайшли в неочікуваному місці?
2: Оленка каже, дуже часто губить дні, каже, тільки субота, а потім хоба, понеділок треба на роботу, каже, де неділя.
1: Угу.
2: От у Наталочки, каже, історія була, ну, замкнули хату, пішли всі на город садити картоплю. Повернулись,
1: так.
2: ключів нема, обшукали город, все навколо, ну нема.
1: Нема ключів.
2: Лізли у вікно,
1: угу.
2: чоловік застряг. На силу витягли, попросили сусіда, вліз, відчинив. От, поміняли замки. Каже, по осені пішли копати картоплю, знайшли ключі в кущах.
1: В кущах знайшли, да. Ну то ще, слава Богу, колорадські жуки їх не поцупили, по типу такі.
2: Дивіться, ага.
1: А скільки ж там смачного у них всередині?
2: Хрум-хрум-хрум.
1: Хрум-хрум-хрум. Вам, тьоть Люсь, подобаються романтичні чоловіки?
2: Дуже.
1: Да? Ну, от, такі...
2: Які люблять постраждати, а я буду трошки спостерігати за цим, кажи.
1: Ми ж питаємо, що ви якось довго шукали, та
2: да.
1: знайшли. Йшли в неочікуваному місці.
2: Mm-hmm.
1: Своє серце знайшов в руках коханої.
2: О, Боже,
1: люблю,
2: як це
1: люблю
2: романтично.
1: Тебе, Катя.
2: Ой-ой-ой, Боже! От ну, на що так?
1: Вова.
2: Мені захотілося ім'я змінити Вова на Катя.
1: Вова, у мене питання одне до вас. Ви під диктовку писали це повідомлення чи ні?
2: Та ладно.
1: Єдине, що хочу спросити.
2: У Сережі історія теж дуже романтична.
1: У нашого звукорежисера?
2: А ну, Сірий, гляньмо. Ні, не в цього, в іншого, в нашого слухача. Диви. Пише Сергій. Каже, біля під'їзду дівчині подарував великий букет квітів. Піони. Відрисько ціле. Ну, відро. Вона поки йшла додому, загубила ключі від квартири, запізнилась на роботу, потім знайшла, знаєш де? В букеті квітів. Каже, згадуємо кожен рік.
1: Тю, а одразу пошукати не можна було?
2: Звичайно, перша думка, думаю, де ж я могла ключі загубити? Звичайно, в цьому гігантському відрі піонів, де ж ще?
1: Коротше, хлопці, даруйте одну троянду в целофані, точно там все потім знайдеться.
2: Андрій.
1: Ну а що це ти? Ну...
2: А ти бачив, які зараз піони? Мужчини, даруйте дівчатам піони, вони такі красивлючі. І піони, і дівчата.
1: Угу. І півонії теж.
2: Ага.
1: Що ви якось довго шукали та знайшли в неочікуваному місці?
2: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Або Facebook чи Threads, група Мелодія FM. Там ми написали тему, а від вас чекаємо по неї коментарі.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Прикол.
2: Mm-hmm.
1: Вчені назвали середу найкращим днем для повернення в спортзал.
2: Та ти що?
1: А не понеділок. Чому саме сьогодні це треба зробити?
2: Ой.
1: Наукове дослідження розповім за 5 хвилин.
0: Реклама.
3: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
7: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ «Республіка Парк» на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
8: Я і друзі розумів.
7: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, чому, на думку спеціалістів, середа найкращий день, щоб розпочати нове життя у спортзалі? Ну, типу, повернутися. Угу. Отже, висновок такий. У понеділок всі починають нове життя і просто там не проштовхнутися. Да? А вівторок день не підходить, тому що ті, хто думають, всі пішли в понеділок, ідуть у вівторок. Ага. А в середу вже нікого нема. Згідно дослідження, жодної черги на жоден тренажер в середу не спостерігається.
2: Зараз такі всі хоба і на середу. Напланували собі. І наламаєш ти людям спорт загалом.
1: Да, на середа сьогодні. До речі, мені лікар прописав спорт.
2: Да?
1: Чи спирт? Ніяк не можу розібрати
2: почерк. Таке ж вигадає. А я от після спортзалу почуваюся як новонароджена, Андрюша.
1: Ну?
2: Хочу тільки їсти та спати.
1: Да. А я вчора, до речі, хочу похизуватися трошки.
2: Но.
1: 40 хвилин провів на біговій доріжці.
2: Та ти що?
1: Да. Сьогодні спробую її увімкнути.
2: О, це по-стаховськи.
1: Добрий ранок, 9:48.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на «Мелодія FM».
0: Реклама.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
9: Оце так школа! Оце так знижка!
10: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 грамня 2026 термін діяції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Реклама. Мелодія FM.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов.
2: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: 10-та в Україні про нову допомогу від держави. І не тільки про це. Далі у новинах Юра Лисенко.
2: Новини на Мелодія FM.
4: Вітаю спершу про евакуацію. Минулого тижня з небезпечних районів Харківщини вивезли 427 людей, зокрема 38 дітей та 57 осіб з інвалідністю. Громадян у зоні бойових дій постійно закликають виїздити у більш безпечні регіони. Далі про допомогу від держави. Перші 4 підприємства отримали компенсації за програмою страхування воєнних ризиків. Розташовані вони у Києві. А загалом на програму подалися 40 підприємств зі столиці, регіону Львівської, Рівненської та Черкаської областей. Загальна вартість страхового покриття перевищує 4 мільярди гривень. Тепер про підтримку. Париж передав Київщині кількадесят міських автобусів. Нині ешелон іде через Францію, Німеччину та Польщу, де транспорт перевантажить на платформи української залізниці. Автобуси призначені для заміни техніки, знищеної російськими загарбниками. Далі про фінанси. Долар встановив новий рекорд, додав 3 копійки і офіційний курс від Нацбанка на сьогодні вперше – 44 гривні і 27 копійок. Євро подешевшав на копійку – 51 гривня і 51 копійка. І наостанок, НАСА планує збудувати постійну базу на Місяці до 2032 року. Вона працюватиме на сонячній та ядерній енергії. Там планують проводити наукові дослідження, добувати ресурси та готувати місії на Марс. Перед висадкою людей НАСА хоче відправити на Місяць роботизовані модулі та дрони для дослідження поверхні. Також агентство розробляє транспорт для пересування астронавтів. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія FM».
2: Ранкове шоу на «Мелодія FM». «Вівсянка шоу». Настрій зранку до сніданку.
3: Да, база на Місяці, да, Юра, так. Кажеш?
4: Угу.
3: Ну, круто.
4: Фантазії все більше втілюються в життя.
3: Да, ну, база на Місяці – це нормально, а от з ресторанами, мені здається, там буде дуже складно, бо постійно будуть незадоволені клієнти. У них буде одна претензія. Ну, якась атмосфера тут на Місяці не та. От. Ну, в принципі, може і спробують, може і буде все гаразд. Окей, про погоду далі на планеті Земля в Україні.
2: Погода на «Мелодія FM».
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Сьогодні дощитиме здебільшого по всій території України. Температура повітря знизилась. На заході, на півночі, синоптики прогнозують короткочасний дощ. Тут максимум 25 на день. У центральних, східних областях теж можливі невеликі опади. Температура до 24 максимум. На півдні, в Криму, хмарно, з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасний дощ. Тут до 26. І у Києві сьогодні можливі нетривалі дощі. Хмарно. На день максимум плюс 20.
2: Погода на «Мелодія FM».
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: Сексологи назвали неочікувані ерогенні зони у мужчин на тілі, про які ви, дівчата, може, і не знали.
3: Ой-ой-ой.
2: Да, ой-ой-ой.
3: Як цікаво.
2: За 5 хвилин розкажу.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10.07. Неочікувані і забуті ерогенні зони на тілі мужчин.
2: Ті, що припали пилом.
1: Припали пилом. Три неочікувані зони. Давайте розбиратися.
0: Навколо сексу. Дівчанка.
2: Шоу. Давай, жги!
1: Перша неочікувана ерогенна зона мужчин, про яку дівчата часто забувають, це шия. Дивіться, у чоловіків вона здатна реагувати навіть на гаряче дихання жінки, не кажучи вже про ласки та поцілунки.
2: А я не забуваю про чоловічу шию.
1: Серйозно?
2: Да, я іноді можу сісти і лапки звісити. Андрюш, ну як забудь про цю моцну чоловічу шию?
1: Бачите, от
2: яка тягнеться до відповідальності і каже: "Візьми мене". От.
1: Ну і в ряди годи і поцьомайте.
2: Можна
1: коли спуститися, перепочити, можете поцьомати шию. Спускаємось нижче.
2: Ну що там нижче?
1: Наступна
2: після шиї.
1: Наступна ерогенна зона мужчин забута. Живіт. Дивіться, в чому там прикол? Там жодних, в принципі, нервових закінчень і ерогенних точок немає. Однак мозок чоловіка реагує на те, що, коли там жінка торкається живота, реагує на те, що далі буде перехід до найголовнішого. І мозок збуджується, і багато дофамінів, ендорфінів в організм потрапляє.
2: У мене питання, дівчата, де ви бачили мужчину, в якого шия переходить в живіт одразу? От у мене виникає питання. Ну, Андрюш, Слухай, якось неправдоподібно, я не знаю.
1: Між шиєю і животом є
2: грудачок.
1: Є очевидні ерогенні зони. Я тобі кажу про неочевидні.
2: Розумієш? Все, я згадала. Окей, животик почіпали. Перший чи другий почіпати животик? Бо я знаю, що в декого з нас в студії є й другий.
1: Да, спочатку треба розібратися, як пестити підборіддя, перше, друге, третє, да, потім живіт. Окей, спускаємось ще нижче.
2: Андрій,
1: шия, живіт.
2: Нижче.
1: Увага! Наступна неочікувана ерогенна зона – це ступні. Ступні. Місце, де зосереджено безліч нервових закінчень, вони прекрасно піддаються масажу. Дивіться, фішка в тому, що дівчата можуть знайти точку найбільшого розбудження на ступнях. Вона розташована між подушечкою великого і вказівного пальця ноги.
2: Угу. Зараз на тебе отак от дивляться всі, хто боїться лоскотки. От просто, які гигикають.
1: Ні, лоскочу за лоскочу, а оця точка, вона називається точка вируючого струменя. Натиснете і буде гаразд.
2: Давайте так, щоб дістатися до вашої точки вируючого струменя, треба обійти спочатку нігті коршуна. От, не розпанахати собі обличчя. Не вколоться дуже сильно, не знепритомніть від зовнішнього вигляду, Андрюш.
1: Да, ну коротше,
2: це знаєш,
1: як в комп'ютерних іграх, дійти до боса, то обійти нігті коршуна і тоді знайти точку вируючого струменя.
2: Ще раз, забуті богом і жінками ерогенні зони.
1: Шия, живіт, ступні, все. Дівчата, будь ласка, не забувайте, попестіть мужчину свого, 10-10.
2: Так, коршунів своїх.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, коршуниця ти наша, Люсічка, що наобіцяли астрологи на сьогоднішній день? Дізнаємось за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Вівсянка.
1: Так, ну що, треба подивитися, що астрологи наобіцяли на новий день. Деякі люди без цього взагалі не можуть нічого розпочати.
2: Да, ну давай якось без зайвих, як кажуть, прелюдії,
1: ну,
2: да?
1: Поїхай, полюбити.
0: Овен.
2: Овни, день чесних розмов, впевненості і переоцінки оточення. А що це таке в середу у вас відбувається? Наче понеділок, да?
1: Ну, буває таке, овнів. Ну. Далі давайте.
0: Телець.
1: А ці будуть шукати емоційний комфорт. І відмовлятися від того, що більше не радує.
2: Може, картошечку смажену якось залишать в минулому? Може, вже не тішить?
1: Ні, це ніколи.
2: Такого не буває, да?
1: Це не залишається, ні.
0: Близнюки.
2: Ой, нові ідеї, внутрішні зміни, сильний вплив слів сьогодні буде відчуватися. Такий от дивний гороскоп від астрологів.
1: Сильний вплив слів і слив. Ну, може, хтось буде заливати сливу. Ну, день народження я маю на увазі, що людина святкує, близнюки. Хай нормально вам насиплять грошей на роботі.
0: Рак.
2: Що там?
1: Загострення інтуїції. Може, якийсь рак скаже, де моє кохання?
2: Ой, головне, щоб не мій бивший рак сказав, де моє кохання.
1: Та іншим ракам теж посканувати простір. Ну що ти?
0: Лев.
2: Важливі висновки про дружбу.
1: Оцими вусиками вони сканують простір.
2: Ну, Андрій, я вже про левів кажу, слухай.
1: Давайте.
2: Важливі висновки про дружбу, про довіру, про майбутнє. Сьогодні у вас можуть статися леви.
1: Окей.
2: О.
0: Діва.
1: Кар'єра.
2: А я
1: що там з кар'єрою, діви? Треба фокусуватися. На роботі ні з ким не сваритися. Голосно керівництво не обговорювати в коридорі, будь ласка.

0: Терези.
1: Сам сказав Андрій, мене не обговорю в коридорі. Терези, зміна поглядів, так. Новий досвід може статися, і треба приділити увагу до власних бажань. От як ви відчуваєте, як ви думаєте сьогодні, так і дійте.
2: Окей.
0: Скорпіон.
2: Ну, я знаю, взагалі, от колись в інтернеті мені траплялися оголошення очищення організму від паразитів, а от у дивись, а у скорпіонів емоційне очищення, тобто якось викричитися можна.
1: Можна яєчком викатати.
2: От, Люся, до речі...
1: О, яйцем, вибачте.
2: Все, давайте далі.
0: Стрілець.
1: Стрільці, глибокі розмови. Переосмислення стосунків сьогодні можуть статися.
2: Окей.
0: Козиріг.
2: У тебе ж козиріг зараз, мужчина на горизонті якийсь.
1: Ну, риба.
2: Риба? Ну, добре, козиріг, вибачте. Козироги, потреба змінити ритм життя та подбати про себе.
1: Ага.
2: Далі давайте.
0: Водолій.
1: Внутрішня свобода, натхнення та нові емоції сьогодні можуть статися з вами. Чуєш, може водолій якийсь за цей застоявся? Я візьму собі. Дивіться, хороший гороскоп.
2: Ні.
0: Риби.
2: Сказала риба, значить риба.
1: Так риба! От,
2: шановні риби, у тому числі мужчина з горизонта Люсі. Прагнення тепла, тиші та емоційного відновлення.
1: Єдине, сьогодні хочу... не дзвонить, так?
2: Да? Так, ні, я єдине, да. Хочу сказати, що з Люсою хрін відновишся, тобто емоційно. Не вийде. Ну, а якщо в вашому житті її немає, Люсічки, все, у вас гаразд. Добрий ранок, 10:20.
1: Гаразд.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, у нас дуже скоро, хвилин за 8, буде дуже цікавий гість, який розкаже про свій бізнес, а цей бізнес є дуже-дуже відповідальним.
1: О, я його в коридорі бачила, такий серйозний мужчина.
2: О, що до чого, за 8 хвилин все дізнаєтеся.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Доброго ранку, кохана!
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.
8: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо». Візьми південь з собою.
9: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва».
10: Павло Зібров, Тарабарова, М'ята, Діскомен, Солоха, The Alibi Sisters та Ель Кравчук. Улюблені артисти вітають улюблене місто Київ з днем народження та співають свої найкращі хіти.
9: В неділю, 31 травня, слухайте в ефірі «Мелодія FM». Повну версію концерту «Мелодії Києва» дивіться на нашому YouTube-каналі.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:30, і зараз інформація на правах реклами. З морозовим Хрещатик ти щасливий будь-де, і на природі, і вдома, і на прогулянці, і на канікулах. Хрещатик завжди поруч, твій відбірний пломбірний, завжди там, де Україна. Підніми собі літній настрій, освіжись пломбіром Хрещатик. Спеціально для тебе від пломбірних корівок є і сендвічі, і ріжки, і хрумкі стаканчики.
2: Я трошки знітився, коли ти сказала слово канікули. Я розумію, що у малого скоро канікули, буду морозом відволікати від телефона. Да. Морозовий Хрещатик таке смачне, бо зроблене за чарівним рецептом. Смак на будь-який смак. Морозовий Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, у нас в гостях генеральний директор компанії «Крайзел», яка спеціалізується на системних рішеннях для будівництва та ремонту, Андрій Володимирович Бойко. Ми домовилися, що можна просто Андрій. Андрію вітаємо.
3: Вітаю, Андрій.
2: Да,
1: два Андрія – це взагалі супер. А особливо людина, яка має стосунок до ремонтних робіт, до цього всього, я взагалі, ти розумієш, сьогодні найкращу цю ковтинку надягнула, макіяж зробила, я ремонт просто вдома роблю.
3: Гарно, пане Андрію. Виглядаєте.
1: Дякую.
2: Да, для людини, яка робить
1: ремонт.
2: Да. Це Люся хоче скористатися знайомством. Да, але да. Зараз не про це.
1: Не про це.
2: Андрію, окрім того, що ви, наскільки я знаю, допомагаєте будувати будинки в Україні, ще й турбуєтесь про наше майбутнє, щоб молодь залишалась в Україні і допомагала відбудовувати Україну. Є освітні програми. Розкажіть про свою компанію, про ці освітні програми, які є у вас.
3: Я швиденько. Німецька компанія «Крайзел». Ми в Україні 22 роки, в Європі 100 років маємо.
2: Ого! Вау!
3: Такі старі ми трошки.
1: Мудрі!
3: Маємо 53 заводи в Європі, 2 в Україні, один в Фастові, інший в Львівській області. І ще важливо, що за останні 8 років ми інвестували в Україну 23 мільйони, з яких 13 під час війни. Ми відкрили в 25-му році завод в Львівській області, найпотужніший в нашій групі, і ми цим дуже пишаємося. О. Але найголовніше для нас, що при кожному заводі ми маємо академію «Крайзел», де ми навчаємо як дівчих майстрів, так і молодих дітей з гарячими оченятами.
2: На кого можна вивчитися у вашій академії? Є там спеціальність? Ну, як це?
3: Звичайно, Андрій, можна вивчитися на майстри пліткарі, плиткарі, майстри-фасадники, майстри для влаштування підлог, майстри для влаштування штукатурок, а також для оздоблення будівель.
1: Тобто, виходить, це люди, які вступають до цієї академії. По-перше, вони працюють з класними матеріалами, вони підтягують свої знання, техніки, те, що потрібно для роботи. Мені здається, дуже суперово.
2: То можна з нуля, можна підвищити свою кваліфікацію, правильно розумію?
3: Ну, як правило, майстри приходять підвищити кваліфікацію.
2: А, підвищити, да.
3: Тому що багато майстрів вже вміють працювати, але маючи високотехнологічні інноваційні матеріали, для того, щоб правильно влаштувати будь-яку будівлю, треба знати технологію. Тому ми показуємо, ділимося нашим досвідом, як правильно працювати з нашими матеріалами.
2: Нічого собі.
1: Астаха, тобі треба записатися, щоб ти нарешті плінтус прибив в квартирі.
2: А я, може, і запишуся.
1: Посадив на нормальний потужний клей.
2: У мене є знайомий, кладе плитку, він заробив собі на нову беху. Розумієш, електричку?
1: Ну.
2: Отак от. Так що, в принципі, це дуже, дуже актуальні професії. Взагалі, вміти робити щось руками.
1: 100%.
2: Як доєднатися, Андрію? Чи можна доєднатися там, з якого віку ці освітні програми? І де почитати, де доєднатися? Як?
3: Дивіться, ми розділяємо наші освітні програми на дві частини. Для майстрів, які вже працюють, дуже просто. Заходиш на наш сайт, розділ «Академія Крайзел», реєструєшся і проходиш навчання. Є у нас онлайн-академія, це YouTube-канал «Крайзел», де можна просто подивитися, як зробити з нашими матеріалами ту чи іншу роботу. Більше того, на кожному нашому мішку є QR-код, де є відеоінструкція, знову, як користуватися цими матеріалами. Це вже для діючих майстрів. Більше того, ми не просто пропонуємо один матеріал. Ми системні рішення «Крайзел», де повна система, щоб отримати очікуваний результат. А якщо говорити для молоді, ми робимо окремі програми, наприклад, з німецьким фондом KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, це німецька спілка інвестиційна державна, яка фінансує разом з нами проєкт, який називається Kreisel Академія, де ми долучаємо певні професійно-технічні училища. І от тут вже дуже йде цікава і важлива робота. Наприклад, ми працюємо з Дрогобицьким професійно-технічним училищем Львівської області, ми працюємо з Раворуським ліцеєм, ми працюємо з Львівським професійним коледжем, ми працюємо в місті Фастові також центром технічної освіти.
2: Слухайте, ну супер.
1: Це дуже важливо, тому що у нас попереду величезний період відбудови України, і спеціалісти, які мають професії в руках, будуть, я думаю, дуже під запитом.
2: Я хочу сказати, що я вже підписуюся на канал.
1: Малого будеш відправляти?
2: Kreisel Ukraine.
1: А, на Ютубі?
2: А може і малого відправлю, він поки в третьому класі.
1: Я вже бачу, очі загорілися в Андрюші нашого.
2: Ні, серйозно, я просто, Андрію, як людина, яка геть не вміє нічого робити руками, я завжди заздрю цим людям і хочу навчитися. І у вас от бачу і про компанію, є інструкції, от як правильно клеєм вашим користуватися, вже знайшов, і не тільки про це. Так, коротше, всім нашим слухачам, якщо вас це зацікавило, або ви знаєте, що, наприклад, є у вас знайомі, які хочуть підвищити свою кваліфікацію, шукайте в інтернеті сайт Kreisel, є соцмережі, правильно?
3: Соцмережі, Facebook, Instagram, TikTok, де завгодно.
2: От, і підпишіться на канал Kreisel Ukraine. Давайте разом відбудовувати Україну. Ну що, пане Андрію, дякуємо.
1: Дякую.
2: У нас в гостях був генеральний директор компанії Kreisel, яка спеціалізується на системних рішеннях для будівництва та ремонту. Андрій Володимирович Бойко. Ще раз дякуємо.
3: Дякую, колеги.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ті припливи руйнують нормальне життя.
4: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
5: Дієтична добавка не заміняє комерційний рацион харчування, не є лікарським засобом.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
7: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
8: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зустріч.

Настрій зранку до сніданку. I could stay away.

0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Мене звати Андрій, я дуже багато спілкуюся з жінками. Вони водять мене в себе, виводять. Люся на роботі і дружина Альона. У мене підвищується тиск.
2: Я вчора
1: шукав свій тонометр і знайшов його у малого в рюкзаку.
2: Ага.
1: Я питаю, нащо ти забрав? Він каже, що для вчителька, бо та сказала, в мене від вашого класу тиск скаче.
2: Да, Андрюш, у тебе тиск скаче від того, що ти любиш поїсти солоденьке.
1: Це не впливає.
2: А що впливає?
1: Мені мій друг ендокринолог сказав,
2: ти
1: що це...
2: Ти ще скажеш, що нерв. Ми тобі мотаємо.
1: От, і це підвищується тиск.
2: Да.
1: Що ви якось довго шукали та знайшли в неочікуваному місці, питаємо.
2: Вікторія.
1: Давайте.
2: Пише. Загубила в квартирі телефон. Каже, не знайду. Ніхто не дзвонить, щоб почути, де він лежить.
1: Угу.
2: Каже, за годину повертається чоловік. От, я його благаю, подзвони мені, дзвонить. Телефон зеленчить у ліфчику.
1: А ліфчик не на ній?
2: Ну, слухай, тепер, коли шукаю по хаті телефон, спочатку мацаю там, де вже знаходила. Потім було дуже прекрасно.
1: А знаєте, от сумно було б, коли
2: що?
1: Вона каже йому, подзвони мені, а він дістає свій телефон і каже, кажи номер.
2: Я хочу сказати Вікторії комплімент, що якщо у вас така широка жіноча душа, що можна згубити телефон, то я вам заздрю, Віка.
1: Сергій,
2: бо в мене... Одразу було б його помітно.
1: Заспокойтеся. Сергій пише, діставав із жухляди морозильної камери, низько треба було нагнутися.
2: Угу.
1: Якийсь шматок. Не помітив, як із нагрудного кармана випало посвідчення водія. Знайшов через кілька днів, коли знов щось брав в морозильнику.
2: О, от він там залип десь, да?
1: Да.
2: А Анжела, у неї теж історія про спіння. Каже, мама шукала зубний протез свій, який
1: так.
2: зняла та поклала на диван поряд із собою. Потім, каже, шука нема, обшукали всю квартиру, наступним ранком збираюсь на роботу, відкриваю шухляду з білизнею, дістаю білизну і протез висить на труселях. Зрозуміло, що білизну після прання поклали на диван і протез зачепився.
1: Господи,
2: отак буває.
1: Да, про той протез можна серіал зняти.
2: Історія протеза.
1: Гумористичний, як він казав, опинився в спідньому.
2: А потім додому.
1: Да, потім додому. Від Олександра повідомлення. Кілька років шукав запасні ключі від Опеля, знайшов у нетрях своєї кімнати, Олександр. І тепер я розумію, звідки ото у дворах старі машини, які, знаєш,
2: кинуті,
1: припадають.
2: Да?
1: Це просто люди не можуть ключі знайти.
2: Ну, звичайно, ну а що ти думав?
1: Ну, коротше, ви зрозуміли, або в лівчику, або в спідньому. Подивіться, щось там знайдете. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.

0: ще, ніж один.
1: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.
5: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.
2: Андрій Астахов
3: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
4: 11 в Україні, де немає по країні світла через російські обстріли. Про це і не тільки далі у випуску Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
5: Вітаю, спершу про живлення. Російські загарбники вкотре атакували цивільну енергетичну інфраструктуру. Внаслідок обстрілів є знеструмлені споживачі в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській і Харківській областях. Де безпечно, мережі лагодять. Також через негоду на Сумщині повністю або частково були знеструмлені 15 населених пунктів. Енергетики закликають використовувати потужні електроприлади до 16-ї години та заощаджувати з 18-ї і до 22-ї. Координаційний штаб спільно з дипломатами запустили інформаційний ресурс «Stop Russia Recruiting». Його створили для викриття російської системи вербування іноземців на війну проти України. Наразі вже встановлено особи майже 30 тисяч іноземців, які підписали контракти з російськими загарбниками. Щонайменше 5 тисяч з них загинули. На сайті є інформація про схеми, масштаби вербування та географію роботи російських вербувальників. Тепер про тих, кого слід привітати. Сьогодні день екстреної медичної допомоги. Це день людей, які першими приїжджають туди, де потрібні порятунок, швидке рішення і холодна голова. Людей, які працюють уночі, під час тривог, після обстрілів, на трасах, у домівках і в найважчі хвилини для пацієнтів та їхніх рідних. Особлива шана медикам, які рятують українців у прифронтових містах і громадах. Далі про фінанси. До України прибула місія МВФ для першого перегляду програми розширеного фінансування на понад 8 мільярдів доларів. Під час зустрічі з посадовцями говоритимуть про макроекономічну політику та ключові структурні реформи, оподаткування і зміни до бюджету, зокрема, збільшення виплат військовим. І наостанок, у Києві у Голосіївському парку з'явилися інформаційні таблички про жаб та інших земноводних. А все тому, що найближчим часом від водойм до лісу мігруватиме нове покоління земноводних. Тому відпочивальників просять уважно дивитися під ноги, а велосипедистів та автомобілістів – знижувати швидкість. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
4: Юра, ти кажеш, що у Києві, у Голосіївському парку таблички, що жаби тут, да, земноводні.
5: Так, так, всі будуть перебиратися найближчим часом. А може вже пішли?
4: Ви знаєте, що жаби, вони як лебеді, люблять раз і на все життя. Тобто вони закохуються в партнера. Просто лебідь більш красива істота. Подейкують, а жаба менш, тому про жаб про це, ну, не говорять.
6: Ну, Андрюш, ну чого ти так? Є дуже красиві жаби.
5: І небезпечні, особливо, якщо дуже яскраві.
6: Дуже яскраві, симпатичні, трошки холоднокровні, але доволі симпатичні.
4: Бачите, от я дивлюсь на Люсі, як в одній людині може поєднатися жаба і змія, це щось...
6: От бачиш?
5: Ну, я а не лебідь, зараз... лебідь теж.
4: Да, ще й лебідка.
6: От, Юра, добре, тебе я не чіпаю, а тобі, Астахов, зараз приміряю свої оці пальці з перетинками в районі шиї.
4: Окей, про погоду далі.
0: Погода на Мелодія FM.
6: Я думала, ти скажеш там, таблички встановлюють.
4: Так. І написано, що жаба Люся, да? Що треба було сказати, я не розумію.
6: Астахов, я не можу поняти. Ти що, безстрашний сьогодні, чи що?
4: Як працювати по сценарію?
6: Як працювати? Що там з дощем?
4: З дощем скрізь по Україні сьогодні дощі, трохи прохолодніше у порівнянні з вчорашньою погодою. Вчора в середньому було плюс 25, сьогодні 21 градус. Київ не виняток, у другій половині дня дощитиме, проте короткочасні дощі, швидесенько ці калюжі кудись розтануть. Все, про погоду, далі.
6: Знаєш, чого я на тебе так дивлюсь?
4: Да.
6: Я приміряюся, куди ти

0: тобі впиться своїми зубами зміїнами.
1: Хотів би сказати, в гаманець, але і гаманця нема.
0: А в гаманці нема нічого.
1: Да, і ти мені так, в принципі.
0: Ой, да ладно.
1: Окей, все. Далі найкраща музика 90-х і нульових. Вівсянка шоу завтра 8 ранку, традиційно новий старт. До зустрічі, па-па.
0: Цьом-цьом.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
1: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: І вирішальний момент.
11: Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
12: Реклама.
13: Мелодія.
12: Мелодія FM.
10: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва».
14: Павло Зібров, Тарабарова, М'ята, Діскомен, Солоха, The Alibi Sisters та Ель Кравчук. Улюблені артисти вітають улюблене місто Київ з днем народження та співають свої найкращі хіти.
10: В неділю, 31 травня, слухайте в ефірі «Мелодія FM». Повну версію концерту «Мелодії Києва» дивіться на нашому YouTube-каналі.
12: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія був номер 71 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті Леруа.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Спеціальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Оце так школа! Оце так знижка!
4: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
3: Приєднуйся!
5: Деталі на сайті «Оптіма.ск».

0: Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама причому перед застосування ознаки без інструкції та консультуйтесь з лікарем.
2: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Четверта – окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій – ти за кермом. Якщо зв'язківець – ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Ой, тримай, ніколи не відпускай мене.
8: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Бригада енергетиків потрапила під обстріл росіян на Харківщині. Ворог скерував по людях БПЛА. Поранень зазнало двоє енергетиків. Зараз ними опікуються медики. На прикордонні Чернігівщини ворог атакував дві ферми. Загинула працівниця, тракторист у тяжкому стані у лікарні. Служба безпеки України затримала клірика Української православної церкви Московського патріархату, який навів російські ракети на Одесу у березні 2024 року. Зловмисник під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. Далі про державні програми. Гроші на скринінг здоров'я, отримані до 1 травня, використати просять до 30 червня. Такі терміни оприлюднили у Мінохорони здоров'я. Нагадують, мова про 2 тисячі гривень. Обстеження доступні у більш як 2 тисячах медзакладів по всій країні. Програма доступна для тих, кому виповнилося 40 років. До речі, чекати 30 днів після дня народження зараз уже не потрібно, податися можна одразу. Далі про важливу дату. Мусульмани всього світу, зокрема і в Україні, відзначають Курбан-Байрам. Одне із двох головних ісламських свят, що знаменує завершення хаджу, паломництва до Мекки. День у вірян розпочинається з молитви, допомагають нужденним і збираються за святковими столами. Серед популярних страв – плов і пісочне печиво. І наостанок, в Україні офіційно з'явиться День української музики. Верховна Рада ухвалила постанову про запровадження нового пам'ятного дня, який щороку відзначатимуть у третю суботу вересня. Дату обрали не випадково, вона пов'язана з фестивалем «Червона рута» 1989 року, який став знаковою подією для сучасної української музики. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
6: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.

0: ще й ніж один.
1: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be
2: a cat. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
5: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія. Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
5: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
6: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: А зараз інформація на правах реклами. З Морозовим Хрещатик ти щасливий будь-де. І на природі, і вдома, і на прогулянці, і на канікулах. Хрещатик завжди поруч. Твій відбірний пломбірний завжди там, де Україна. Підніми собі літній настрій та освіжись пломбіром Хрещатик. Спеціально для тебе від пломбірних корівок і сендвічі, і ріжки, і хрумкі стаканчики. Морозовий Хрещатик – таке смачне, бо зроблене за чарівним рецептом. Смак на будь-який смак. Морозовий Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на «Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
3: Реклама на «Мелодія FM».
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники завдали удару по Миколаївці Донецької області. Внаслідок терористичної атаки загинули 5 людей, ще 2 дістали поранення. Також зафіксовано пошкодження приватних та багатоквартирних будинків. Крім того, окупанти завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Зазнали пошкоджень 6 осель, люди не постраждали. Далі про безпечне небо. В кожному регіоні зараз є батальйони повітряних сил з дронами-перехоплювачами. Про це розповів заступник командувача повітряних сил Павло Єлізаров. За його словами, ці батальйони оснащені ракетами малої дії та дронами-перехоплювачами, що спрощує протидію реактивним ворожим безпілотникам. Тепер про весняну посівну. Майже на фініші. Аграрії засіяли понад 5,5 мільйонів гектарів полів, а це 94% від того, що планували. Найбільше кукурудзи, пшениці, ячменю, гороху та вівса. Зібрати ж планують понад 60 мільйонів тонн зернових, майже як і торік. Далі про національне мультипредметне тестування. Хамити під час іспиту не слід. Невічливе ставлення до працівників екзаменаційного центру та учасників може позбавити права скласти тести, нагадують в Українському центрі оцінювання якості освіти. Дочасно може завершитися іспит, якщо списувати. Основні сесії НМТ тривають до 25 червня, а додаткові – у липні. І наостанок про бокс. Український чемпіон у суперважкій вазі Олександр Усик має провести захист чемпіонського пояса Всесвітньої боксерської ради. В організації назвали наступного суперника Усика. Ним має стати володар тимчасового пояса німецький боксер Агіт Кабаєл. Нагадаю, минулої суботи Олександр Усик переміг нідерландського кікбоксера Ріку Верховена. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перезастосування обов'язково з інструкцією лікаря та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Готові до пляжного сезону?
1: Єс!
0: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
10: Реклама.
11: Мелодія.
10: Мелодія FM.
12: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва».
13: Павло Зібров, Тарабарова, М'ята, Діскомен, Солоха, The Alibi Sisters та Ель Кравчук. Улюблені артисти вітають улюблене місто Київ з днем народження та співають свої найкращі хіти.
12: В неділю, 31 травня, слухайте в ефірі «Мелодія FM». Повну версію концерту «Мелодії Києва» дивіться на нашому YouTube-каналі.
10: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: 31 травня. В ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень. Серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень. Чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Дім». Ліцензія МБУ номер 181 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно. Кіно.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза медицинським та консультуйтеся з лікарем.
9: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
10: Я єдину зіброзумів.
9: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
8: Оце так школа! Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті «Оптіма».

0: каштан. Солодка форма ескімо.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть відключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

0: Шахет вибухнув посеред міста, палають автівки, пошкоджені магазини, повідомляється про поранених. Над Одесою здіймається величезний стовп диму. Балістикою ворог атакував Дніпро, попередньо минулося без постраждалих. Далі про підтримку. Чехія законтрактувала для України близько мільйона артилерійських снарядів. Йдеться про великокаліберні боєприпаси, які мають поставити до кінця року у межах чеської ініціативи. Половину снарядів Україна вже отримала. Подальше збільшення поставок можливе, але залежить від фінансування, кажуть посадовці. Торік Сили оборони України за цією програмою отримали близько 2 мільйонів боєприпасів. Тепер про розширення співпраці з африканськими країнами. Україна планує відкрити посольство у Замбії та генконсульство у Кейптауні. В останні роки Україна вже відкрила 8 нових посольств в Африці. Загальна кількість українських дипломатичних місій на континенті зросла до 18. Наша країна продовжить розширювати дипломатичну присутність на континенті. Спільно з країнами африканського континенту працюватиме над зміцненням продовольчої безпеки, розвитком інфраструктури та освітнім партнерством. Далі про чтиво. Ще 9 російських книжок до переліку антиукраїнських видань додало Держкомтелерадіо у травні. У відомстві зазначають, їхній зміст спрямований проти незалежності України, містить пропаганду насильства та ворожнечі. Загалом у списку уже 677 таких видань. І наостанок, 2 нові монети номіналом 10 гривень ввели в обіг в Україні. Вони присвячені областям, які щоденно потерпають від обстрілів РФ – Сумській та Чернігівській. На реверсі кожної монети – мапа України з виділеним регіоном.
1: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
6: І... вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола! Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола! Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
11: Слухай, слухай, слухай!
6: Що слухай?
11: Слухай Мелодія FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
12: В Швейцарії гроші роздають. І не обов'язково бути швейцарцем, щоб їх отримати.
8: Та ти що?
12: 28 тисяч євро на людину. Що треба зробити? Переїхати в село жити. Село називається Альбінен.
8: Ой, Андрюша, а в мене, знаєш, от ностальджіяка. От село... це коли ти в магазині дивишся на вино, а продавчиня каже: «Люсь, твоя кума любить ось це червоне за 140 гривень. Бери».
12: Ну, да.
8: Що ти вибираєш?
12: Слухайте, ну і давайте таке застереження. Якщо вам телефонують і кличуть в село відпочивати, не вірте, це аферисти.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Кліндухова
12: і Андрій Астахов.
3: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
10: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи» – Калинівка, Вінницька область. «Тод» – Вінниця, «Комбра» – Бровари. І спеціальний гість – Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Ми – Збройні Сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю. 096-175-11-03.
9: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
11: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій день має смак.
12: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tavr Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavrmedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожої атаки. Російські загарбники цілеспрямовано ударили шахедами по Одещині. Четверо поранених, пошкоджено житлові будинки, продовольчий магазин, загорілися кілька автомобілів. У Павлограді на Дніпропетровщині пошкоджено 6 житлових будинків, люди цілі. Далі про навколишнє. Через війну Росії проти України пошкоджено або під загрозою знищення близько 1000 природоохоронних об'єктів. Окупанти захопили 8 природних заповідників і 10 національних парків. Серед них Асканія Нова та Чорноморський біосферний заповідник. За підрахунками Держекоінспекції, збитки довкіллю вже сягнули 7 трильйонів гривень. Тепер звістка з парламенту. Верховна Рада ухвалила закон про публічні закупівлі. Це допоможе підвищити прозорість використання державних коштів, зазначили в уряді. А ще документ – частина домовленостей зі Світовим банком і дозволить розблокувати для України 3,5 мільярди доларів фінансової підтримки. Далі про послуги. У Польщі оновили консульський збір для українців. Відтепер за оформлення закордонного паспорта треба сплатити 90 доларів. За внесення до консульського обліку – 20, а за реєстрацію шлюбу – 100 доларів. Нові треба сплатити 90 доларів. За внесення до консульського обліку – 20, а за реєстрацію шлюбу – 100 доларів. Нові ставки запровадили у посольстві України.

0: про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
4: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.

0: краще, ніж один.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Нестерпний біль, головний зубничок. Менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки прийти облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Соціальна реклама.
8: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
9: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
7: Соціальна реклама.
10: Реклама.
11: Мелодія.
10: Мелодія FM.
12: Проект «Життя наповно» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
10: Найкраще вівсянка шоу готували так.
13: Вівсянка шоу.
14: Так, у Коломиї суд оштрафував жінку на 850 гривень за те, що вона вмазала колишньому чоловіку каструлею по обличчю.
15: А ти що?
14: Отака кримінальна хроніка.
15: Ну, якщо чесно, 850 мало. Нову каструлю не купиш за такі гроші зараз. Ой.
14: Яка ти молодець, Люся.
15: Малий запитує батька.
14: Ага.
15: Тату, тату, а що таке щі?
14: От.
15: Щі, синку, це вода, якою помили каструлю після борщу.
14: Клас. Мені подобається. А я взагалі хочу от трошки філософії про кохання.
15: Ну, бить це не можна, це факт.
14: Бить це не можна. Взагалі, за свою любов треба триматися, як засохша гречка за стінки каструлі. Грін відмиєш,
15: відшкребеш.
10: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
15: Люся Кліндухова
14: і Андрій Астахов.
10: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: Вівсянка шоу.
10: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І оп, поміняли позу.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
11: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
12: Oxford Medical 204 4040.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Партнер – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу». Представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026 термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 255 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеш бути там, де вирішується все, де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-я артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
4: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
5: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
6: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
7: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Обставлення.
1: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про негоду. Накрила Україну. У Вінниці та на Львівщині сильні дощі, місцями гроза. А в Гайсині на Вінниччині град. На трасі між Хмельницьким та Кам'янцем-Подільським буревій повалив дерева на дорогу. Аналогічна небезпека на Житомирщині. На Черкащині рух на заблокованій ділянці довелося відновлювати поліцейським. Тим часом у Київській області оголосили штормове попередження через грозу. Погіршення погоди очікується найближчої години та триватиме до кінця доби. Далі про викриття брехні ворога. Російські загарбники не захопили село Гранів на Харківщині. Черговий інформаційний вкид спростували у 14-му армійському корпусі Сил оборони. Захисники тримають рубежі, ефективно стримують атаки ворога та завдають йому відчутних втрат. Далі про підтримку. Дітям українських ветеранів стане простіше отримати пільги на навчання у коледжах та вишах. Відтип втрат. Далі про підтримку. Дітям українських ветеранів стане простіше отримати пільги на навчання у коледжах та вишах. Відтепер витяг із реєстру ветеранів.

0: захворюваності був нижчим і вдвічі коротшим, ніж торік. І наостанок, сьогодні День захисту від сонця. Відзначається напередодні спекотних літніх днів та відпусток. Цей день нагадує людям про важливість використання сонцезахисного крему для захисту себе та дітей від небезпечного ультрафіолетового випромінювання. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 28 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, похолодніше. На заході та півночі – короткочасні опади. Температура повітря у межах 15-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях теж дощитиме – до 19 тепла. На півдні – мінлива хмарність – до плюс 22. У Криму можливі невеликі опади, температурний максимум 21 тепла. У Києві у четвер, 28 травня, мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі 15-17 із плюсами.
1: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Ще один привіт. Від приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер метрошеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від 2 з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
7: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
8: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
9: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
10: В Швейцарії гроші роздають. І не обов'язково бути швейцарцем, щоб їх отримати.
11: Та ти що?
10: 28 тисяч євро на людину. Що треба зробити? Переїхати в село жити. Село називається Альбінен.
11: Ой, Андрюша, а в мене, знаєш, от ностальджіяка. От село... Це коли ти в магазині дивишся на вино, а продавчиня каже: «Люсь, твоя кума любить ось це червоне за 140 гривень, бери».
10: Ну, да.
11: Що ти вибираєш?
10: Слухайте, ну і давай таке застереження. Якщо вам телефонують і кличуть в село відпочивати, не вірте, це аферисти.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Кліндухова
10: і Андрій Астахов.
3: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
7: Я і друзі розумію.
6: Зустрінемо разом День Києва та підтримуємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
8: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
9: Рекомендую. 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи», Калинівка, Вінницька область, «Тод», Вінниця, «Комбра», Бровари і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: зараз на правах реклами розкажу. Життя наповни втіхами, морозивом й горіхами. З каштан новинки обирай, відчуй смаку магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль, настрій на день тобі задає. Каштан пориню горіховий рай, смакуй і серцем обирай. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва».
2: Павло Зібров, Тарабарова, М'ята, Діскомен, Солоха, The Alibi Sisters та Ель Кравчук. Улюблені артисти вітають улюблене місто Київ з днем народження та співають свої найкращі хіти.
1: В неділю, 31 травня, слухайте в ефірі «Мелодія FM». Повну версію концерту «Мелодії Києва» дивіться на нашому YouTube-каналі.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на
8: Hyundai.com.ua. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
9: Оце так школа! Оце так знижка!
10: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
9: Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
15: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про звитягу сил оборони. Україна запускає логістичний локдаун у тилу російської армії. В загарбників вже зараз рекордні втрати і вчетверо збільшилось знищення логістики, складів, техніки, командних пунктів, зазначили у Міноборони. Наразі виділено додаткові 5 мільярдів гривень на придбання сучасних дронів. Прямі закупівлі вже почались, а результати стануть відчутними на фронті уже влітку, додали у відомстві. Далі про ситуацію на Одещині. До 11 зросла кількість поранених внаслідок нещодавнього удару російських загарбників. Серед них двоє дітей. Пошкоджені відділення пошти, магазин і легкові автомобілі. Пожежу рятувальники вже ліквідували. Тепер про освіту. В Україні зросла кількість охочих складати мультипредметний тест. Цього року на НМТ зареєструвалися 355 тисяч осіб, і це на 40 тисяч більше, ніж торік. Такі дані Українського центру оцінювання якості освіти. Понад 100 тисяч – це випускники минулого року, які хочуть спробувати свої шанси ще раз або покращити результат. Водночас найстарші зареєстровані учасниці тестування – понад 70 років. Основні сесії тривають до 25 червня, а додаткові – у липні. Далі про фінанси. Долар встановив новий рекорд. Додав 3 копійки і офіційний курс від Нацбанка на завтра уперше 44 гривні і майже 30 копійок. Євро теж додав 51 гривня і 54 копійки. І наостанок про теніс. Еліна Світоліна перемогла іспанську суперницю та вийшла до третього раунду Ролан-Гароса. Наступна суперниця українки Тамара Корп.

0: Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 28 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, похолодніше. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 15-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях теж дощитиме до 19 тепла. На півдні мінлива хмарність до плюс 22. У Криму можливі невеликі опади, температурний максимум 21 тепла. У Києві у четвер, 28 травня, мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі 15-17 із плюсами.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: І вирішальний момент!
9: Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
14: Слухай, слухай, слухай!
15: Що слухай?
14: Слухай Мелодія FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
16: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо». Візьми південь з собою.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
17: Так, у Коломиї суд оштрафував жінку на 850 гривень за те, що вона вмазала колишньому чоловіку каструлею по обличчю.
11: А ти що?
17: Отака кримінальна хроніка.
11: Ну, якщо чесно, 850 мало. Нову каструлю не купиш за такі гроші зараз.
17: Ой. Яка ти молодець, Люся.
11: Малий запитує батька.
17: Ага.
11: Тату, тату, а що таке щі?
17: Ой.
11: От. Щі, синку, це вода, якою помили каструлю після борщу.
17: Клас. Мені подобається. А я взагалі хочу от трошки філософії про кохання.
11: Ну, битися не можна, це факт.
17: Битися не можна. Взагалі, за свою любов треба триматися, як засохша гречка за стінки каструлі. Грін відмиєш,
11: відшкребеш.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Клендухова
17: і Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія ФМ.
1: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КДЕ. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МВУ номер 181 від 2.01.2023 року. Деталі на сайті lavina.mua. Живий звук.
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: 31 травня, 16:00, запрошуємо у ТРЦ «Республіка Парк» на неймовірний концерт Павла Зіброва, легенди української сцени.
6: Я йду, Зібро, сумів.
2: Зустрінемо разом День Києва та підтримуємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: зараз на правах реклами розкажу. Життя наповнив втіхами, морозивом і горіхами. З каштан новинки обирай, відчуй смаку магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль настрій на день тобі задає. Каштан пориню горіховий рай, смакуй і серцем обирай. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Партнер – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість, Гетьман класу». Представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Реклама на Мелодія FM.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: ще, ніж один.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда – як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
3: Соціальна реклама.
4: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
5: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
3: Соціальна реклама.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки негоди. У центрі Івано-Франківська помітили смерч просто над житловими будинками. Сильний вітер повалив дерева на Хмельниччині та Черкащині, через що подекуди перекриті дороги. У Вінницькій та Львівській областях пройшов град, а на Київ насуваються нові сильні зливи. Синоптики прогнозують, дощі та сильний вітер затримуються до кінця тижня, а на початку літа знову потеплішає. Далі про військо. У навчальних центрах сухопутних військ запровадили оновлену програму базової загальновійськової підготовки. Навчання проходитиме з акцентом на дії у складі малих тактичних груп та протидію ворожим дронам. Наразі нову програму впроваджено у 6 навчальних центрах. До слова, з червня в Україні стартує масштабна реформа армії, що передбачає суттєві зміни у забезпеченні та комплектуванні військ. Тепер звістка з парламенту. Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний закон про публічні закупівлі. Це одна з вимог для розблокування майже 3,5 мільярдів доларів від Світового банку. Закон, зокрема, має врегулювати механізм поділу великих закупівель на лоти, що допоможе невеликим регіональним компаніям долучатися до масштабних тендерів. Далі про освіту. В Україні не планують швидкого повернення до зовнішнього незалежного оцінювання. Причина у безпековій ситуації. Тож поки основним інструментом вступу залишатиметься національний мультипредметний тест. Спрощена версія ЗНО. І наостанок про футбол. Сьогодні відбудеться вирішальний матч Ліги конференції між англійським клубом Кристал Пелас та іспанським Райо Вальєкано. Зустріч розпочнеться о 22-й. Цього сезону англійські клуби мають можливість оформити своєрідний требл у Єврокубках. Астон Вілла вже виграла Лігу Європи, Арсенал зустрінеться з Парі Сен-Жермен у фіналі Ліги чемпіонів, а Кристал Пелас побореться за трофей Ліги конференцій.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 28 травня,
2: «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 28 травня, в більшості областей України

0: 17 із плюсами.
1: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – на

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: Значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.
7: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: В Швейцарії гроші роздають. І не обов'язково бути швейцарцем, щоб їх отримати.
10: Та ти що?
9: 28 тисяч євро на людину. Що треба зробити? Переїхати в село жити. Село називається Альбінен.
10: Ой, Андрюша, а в мене, знаєш, от ностальджіяка. От село... Це коли ти в магазині дивишся на вино, а продавчиня каже: «Люсь, твоя кума любить ось це червоне за 140 гривень, бери».
9: Ну, да.
10: Що ти вибираєш?
9: Слухайте, ну і давай таке застереження. Якщо вам телефонують і кличуть в село відпочивати, не вірте, це аферисти.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Кліндухова
9: і Андрій Астахов.
6: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Слухайте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Атлантис.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
5: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: А зараз на правах реклами розкажу. Життя наповни втіхами, морозивом і горіхами. З каштан новинки обирай, відчуй смаку магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль, настрій на день тобі задає. Каштан пориню горіховий рай, смакуй і серцем обирай. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва».
3: Павло Зібров, Тарабарова, М'ята, Діскомен, Солоха, The Alibi Sisters та Ель Кравчук. Улюблені артисти вітають улюблене місто Київ з днем народження та співають свої найкращі хіти.
2: В неділю, 31 травня, слухайте в ефірі «Мелодія FM». Повну версію концерту «Мелодії Києва» дивіться на нашому YouTube-каналі.
4: Реклама на Мелодія FM.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
7: be a cat. Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
4: Реклама.
12: Мелодія.
4: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
13: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ті припливи руйнують нормальне життя.
14: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
15: Дієтична добавка не замінює комерційний рацион харчування, не є лікарським засобом.
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
4: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Соціальна реклама.
2: Давай у військо. Ти вирішуй дій зараз. Вступай.
3: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
1: Соціальна реклама.
4: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.
6: Проект «Життя наповно» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: Так, у Коломиї суд оштрафував жінку на 850 гривень за те, що вона вмазала колишньому чоловіку каструлею по обличчю.
9: А ти що?
8: Отака кримінальна хроніка.
9: Ну, якщо чесно, 850 мало. Нову каструлю не купиш за такі гроші зараз. Ой.
8: Яка ти молодець, Люся.
9: Малий запитує батька.
8: Ага.
9: Тату, тату, а що таке щі?
8: От.
9: Щі, синку, це вода, якою помили каструлю після борщу.
8: Клас. Мені подобається. А я взагалі хочу от трошки філософії про кохання.
9: Ну, бити це не можна, це факт.
8: Бити це не можна. Взагалі, за свою любов треба триматися, як засохша гречка за стінки каструлі. Грін відмиєш,
9: вівшкребеш.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Кліндухова
10: і Андрій Астахов.
5: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: 31 травня. В ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень. Серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МБУ №171 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.Молдова». Живий звук.
6: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та розвитися з лікарем.
8: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи» – Калинівка, Вінницька область. «Тод» – Вінниця, «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва».
2: Павло Зібров, Тарабарова, М'ята, Діскомен, Солоха, The Alibi Sisters та Ель Кравчук. Улюблені артисти вітають улюблене місто Київ з днем народження та співають свої найкращі хіти.
1: В неділю, 31 травня, слухайте в ефірі «Мелодія FM». Повну версію концерту «Мелодії Києва» дивіться на нашому YouTube-каналі.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Реклама на «Мелодія FM».
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій – ти за кермом. Якщо зв'язківець – ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю, 096-175-1103.
7: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
8: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в Рубіж. 11 років бригаді Рубіж. Сильні люди. Реальні справи.
4: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: is the answer.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: ще ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
7: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
9: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама.
12: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
13: Вівсянка шоу.
14: В Швейцарії гроші роздають. І не обов'язково бути швейцарцем, щоб їх отримати.
15: Та ти що?
14: 28 тисяч євро на людину. Що треба зробити? Переїхати в село жити. Село називається Альбінен.
15: Ой, Андрюша, а в мене, знаєш, от ностальгія яка. От село... Це коли ти в магазині дивишся на вино, а продавчиня каже: «Люсь, твоя кума любить ось це червоне за 140 гривень, бери».
14: Ну, да.
15: Що ти вибираєш?
14: Слухайте, ну і давайте таке застереження. Якщо вам телефонують і кличуть в село відпочивати, не вірте, це аферисти.
12: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
15: Люся Кліндухова
14: і Андрій Астахов.
12: «Вівсянка». Ранкове шоу на Мелодія FM. «Вівсянка шоу». Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
16: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
12: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroamerlen.ua.
6: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама, не кричи», Калинівка, Вінницька область, «Тод», Вінниця, «Комбра», Бровари і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва».
2: Павло Зібров, Тарабарова, М'ята, Діскомен, Солоха, The Alibi Sisters та Ель Кравчук. Улюблені артисти вітають улюблене місто Київ з днем народження та співають свої найкращі хіти.
1: В неділю, 31 травня, слухайте в ефірі «Мелодія FM». Повну версію концерту «Мелодії Києва» дивіться на нашому YouTube-каналі.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Реклама на «Мелодія FM».
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
9: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Плав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
15: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Реклама.
16: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
5: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. Акція діє з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
2: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
3: Я єдину зіброзумів.
2: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
5: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Слухай Мелодія FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.
3: Партнер в бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе не вбиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Would you dance?

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Jim Beam, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Jim Beam нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Jim Beam. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Слухай Мелодія FM зі смартфона в додатку Radio Player. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним.
0: Мелодія FM.
2: Він любить косити газон.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.

слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: реклама на Мелодія FM.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
3: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Шкода, що я тебе любила.
0: Мелодія FM.

0: Книжка у ліжко на Мелодія ФМ.
1: Сергій Жадан, Ворошиловград. Боря сидів у себе і працював з документами. На столі перед ним лежали папки з результатами якихось соціологічних опитувань. Побачивши нас, відкрив на моніторі сайт обладміністрації. «Ага, ви», – сказав бадьоро, як і належить керівнику. «Ну що?» – запитав. «Як справи?» «Боря», – почав я. «Ми до брата мого хочемо з'їздити. Ти його знаєш?» «Знаю», – відповів Болік і почав уважно оглядати свої нігті. «Я теж з вами поїду». «Думаєш?» – недовірливо перепитав я. Вести його з собою не хотілося. Льолік теж, наскільки можна було помітити, напружився. «Боря», – запитав я його, – «а тобі для чого їхати?» «Просто так», – відповів Болік. «Я не буду заважати». Льоліка, схоже, напруджувала необхідність їхати кудись із братом, який його щільно контролював і не хотів відпускати від себе ні на мить. «Але ми рано виїжджаємо», – спробував відбитися я. «Десь о п'ятій». «О п'ятій?» – перепитав Льолік. «О п'ятій», – вигукнув Болік. «О п'ятій», – повторив я і пішов до дверей. Зрештою подумав, хай самі між собою розбираються. У день я знову телефонував Кочі. Ніхто не відповідав. «Може, він помер?» – подумав я. Причому подумав із надією. Мені 33 роки. Я давно і щасливо жив сам. З батьками бачився рідко. З братом підтримував нормальні стосунки. Мав нікому не потрібну освіту. Працював незрозуміло ким. Грошей мені вистачало саме на те, до чого я звик. Новим звичкам з'являтись було пізно. Мене все влаштовувало. Тим, що мене не влаштовувало, я не користувався. Тиждень тому зник мій брат. Зник і навіть не попередив. По-моєму, життя вдалося. Парковка була порожня, і виглядали ми на ній підозріло. Боря запізнювався. Я пропонував їхати, але Льолік опирався. Ходив до супермаркету по каву з автомата, встиг познайомитися з охоронцями, які тут і жили, під великим освітленим супермаркетом. У ранковому повітрі жовто підсвічувалися вітрини. Супермаркет був схожий на лайнер, що сів на мілину. Час від часу парковкою перебігали псячі зграї, недовірливо принюхуючись до мокрого асфальту і задираючи голову до ранкового сонця. Льолік розлігся на водійському кріслі, полив одну за одною сигарети і нервово хапався за мобло, видзвонюючи брата. Вони останнім часом взагалі часто зізвонювалися, нервово щось виговорюючи і постійно сварячись, ніби не довіряли один одному. Льолік ще раз бігав до автомата з кавою, повернувшись, вилив її собі на костюм. Старанно витирав плями вологими серветками і проклинав брата за непунктуальність. З Льоліком завжди так. Улітку він пітнів, взимку мерз, за кермом йому було незручно і в костюмі він почувався неупевнено. Брат його напруджував і втягував у сумнівну ситуацію. Я радив йому не вкладатись. Проте Льолік не слухався. Можливість легко заробити вганяли його в якийсь ступор. Мені лишалося поблажливо спостерігати за цими його спробами фінансових махінацій, тішачись, що не дозволив їм і себе втягнути в підозрілу затію. Я теж сходив по каву, поговорив з охоронцями, погодував псів чипсами. Потрібно було їхати, але без брата Льолік їхати не міг.
0: Книжка у ліжко на Мелодія ФМ. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія ФМ.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже, мала.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія. Мелодія FM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так наприклад бути в стресі.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».